0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: بیا بیا دلم میخواد برم با تو لب ساحل بشینم، بیا بیا دلم میخواد غروب و تو چ

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.5 رادیو شما ریتم قلب‌های شما
2: تنها رادیوی فارسی

0: همونم، هنوز برات میمونم، حتی اگه چیزی نگم باز تو رو دوست دارم. من همونم، یه آدم دیوونم که فاصله میگیری و من هنوز دوست دارم.
1: اوه اوه چه شاتم.

اگر کسی نسوخته ز درد بس رسیدم، اگر ندیدم دمه و من زیاد دیدم، اگر که انزوای من پر از حضور

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. به دستور سموش همدان به محمد بن راشد المکتوم ولی عهد دبی، نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات، شهرداری دبی نخستین چالش طراحی پارک با بهره‌گیری از هوش مصنوعی در جهان را راه اندازی کرده است. این ابتکار نوآورانه از شرکت کنندگان دعوت می کند تا با استفاده از هوش مصنوعی طرحی جدید و خلاقانه برای پارک الصفای دو ارائه بدهند. شرکت کنندگان باید یک طرح جامع شامل تحلیل داده ها، تصاویر نقشه ها و جزئیات فنی و همچنین توضیحی شفاف درباره نحوه استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در فرایند طراحی را ارائه دهند. این مسابقه بخشی از تلاش های شهرداری دبی در استفاده از فناوری های پیشرفته، طراحی شهری نوین و مشارکت جامعه در شکل دهی آینده پارک ها و فضاهای عمومی است. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA همکاری های راهبردی خود را با شرکت ها و مؤسسات پیشرو چینی گسترش داده است تا از تخصص پیشرفته آنها در زمینه هوش مصنوعی، تحول دیجیتال، فناوری های نوین حمل و نقل و همچنین روش های مدرن طراحی و ساخت پل ها و تونل ها بهره مند شود. این اقدام در راستای اجرای هرچه بهتر پروژه‌های فعلی و آینده RTA انجام شده و با هدف افزایش آمادگی شبکه حمل و نقل دبی برای همگام شدن با رشد سریع شهری و اقتصادی این امارات صورت گرفته است. در خبرهای بین‌المللی، ایالات متحده و ایران بر سر توقف درگیری‌های اخیر در منطقه و سرگیری مذاکرات درباره اختلافات مربوط به تنگه هرمز به توافق رسیدند. یک مقام آمریکایی روز یکشنبه اعلام کرد که این توافق امیدها را برای حفظ توافق موقت صلح که در پی چند روز حملات و ضد حملات متقابل با خطر فروپاشی روبرو شده بود افزایش داده است. این مقام آمریکایی همچنین گفته که مذاکرات فنی درباره تمامی بندهای تفاهم‌نامه ادامه خواهد یافت. هر دو طرف فعلا از انجام هر گونه اقدام نظامی خودداری می‌کنند و کشتی‌ها می‌توانند آزادانه از تنگه عبور کنند. در خبرهای ورزشی، امشب در آغاز مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 تیم ملی فوتبال ژاپن با برزیل روبرو خواهد شد. این بازی در ساعت 9 شب به وقت امارات انجام می شود. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: رادیو شما 93.4، صبح دوشنبه، ساعت 7:03. سلام و صبح بخیر میگم به همه عزیزان دل. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. 29 جون، دیگه فقط چند روز، یه روز دیگه بیشتر به ماه جون نمونده. آخرین روزش فرداست و دیگه میریم سراغ ماه جولای که هوا گرم و گرمتر هم شده. ولی خدا رو شکر، من داشتم آخر هفته ویدیو نگاه میکردم توی شبکه‌های اجتماعی سوشال میدیا، بعد دیدم چقدر جاهای دیگه دنیا انقدر گرمه که ما همش باید خدا رو شکر کنیم. چون مخصوصا اروپا وقتی نگاه میکنی خیلی جاها اصلا کولر ندارن و اصلا اونجوری نیست به این شکل که ما اینجا هر جا میریم خدا رو شکر زیر کولر هستیم، تو ماشین هستیم زیر کولر هستیم، میریم شاپینگ مال زیر کولر هستیم، تو آفیسمون زیر کولره، خونه کولر داریم و هر جا نگاه میکنی هوا خنکه با اینکه تابستانه. فقط تو خیابون نمیشه رفت خیلی زیاد و در کل وقتی نگاه میکنی نسبت به جاهای دنیا، بعضی جاهای دنیا واقعا کولر نیست، اصلا این شکلی درست نشده. من میگم خدایا. بعد دیدم پسر رفته بود توی یکی از شهرهای اروپا بود، بعد دیدم که تخم مرغ رو برد به دم پنجره، گفت ببین چقدر هوا گرمه که همینجوری نیاز به اجاق نداری، همینجوری تخم مرغ رو میتونی درست کنی. گفتم پس خدا رو شکر که ما اینجا تو امارات هستیم و قشنگ زیر کولر میتونیم از تابستونمون لذت ببریم. با من همراه باشین، هستم با شما تا ساعت 10 صبح.

0: مست چه شاد عرفان. بله آقای ابی. خب اما فرهناز عزیز، سلام حنان جان، ما دیروز از هتل برگشتیم، خیلی عالی بود، مرسی ازتون. فقط هنوز واوچرهای 500 درهمیمون هنوز به دستمون نرسیده. فرهناز عزیز خیلی خوشحالم براتون که رفتین هتل و امیدوارم بهتون حسابی خوش گذشته، که گذشته مشخص از پیام تو این ایموجی های رقص و ولی ایشاله که همیشه تو زندگیتون همیشه اینجوری بهتون خوش بگذره و 500 درهم واوچر هم ایشاله اگه برنده شدین به دستتون به زودی میرسه. ما هفته پیش هم قبل از فکر کنم جمعه بود کلی پیام داشتم که همون روز همه رفته بودن، خیلی ها گفتم ما تو راه رفتن به هتل هستیم. خلاصه امیدوارم هر کی رفته بهش خوش گذشته باشه و اونایی که برنده هم نشدن نگران نباشین، باز هم جایزه های خوب در راهه. اما هند عزیزم سلام و صبح بخیر. سمانه عزیزم سلام، صبح شما بخیر باشه با کلی قلبای خوشگل. اما تولد داریم،
1: صبح بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: فرناز عزیز سلام هنان جون، صبح بخیر. امروز تولد دختر کوچیکم آنیتاست. بخبم میخواستم از طرف خودم بابا محمود بینیتا بهش تبریک بگیم. آنیتا گلی تولدت مبارک. آنیتا شنیدی؟ مامان میگه تولدت مبارک از طرف بابا محمود خواهرت، همه خیلی دوستت دارن، تولدت مبارک، بهترینا رو برات آرزو میکنیم، امیدوارم همیشه لبخند رو لبای خوشگلت باشه. آقا امید مرسی از شما، ممنون از انرژی خوب خودتون. وای وای رو بشنویم. علی یاسینی، شهاب مظفری، صبحتون بخیر، صبح دوشنبهتون بخیر باشه.

0: خب دوستان، یکی از چیزهای خیلی مهم بعد از خودمون آیدی کارتمونه. بله، آیدی کارت، امبرس آیدی، خیلی خیلی مهمه که حواستون باشه، هیچ وقت گمش نکنید، همیشه همراهتون باشه، چون این روزها دیگه هر جا برین اولین چیزی که از شما میخوان آیدی کارتتون هست، امارات آیدی کارت، که اگه اینجا زندگی میکنید از کار گرفته تا بانک تا هر خدمات دولتی، هر اتفاقی که میفته، خلاصه این همسفر شماست، همه جا باید همراهتون باشه. اما اگه فکر کنید یه خورده، حالا بعضی موقع پیش میاد دیگه، آدم بعضی موقع حواسش نمیدونم کجا میره، یهو کارتتو اگر احیانا خدای نکرده گم کردی، میتونید امارات آیدی تون رو به راحتی دیگه، الان زیاد نمیخواد نگران باشین، الان خیلی راحت به شما آیدی کارت میدن. و اول باید گم شدن یا خراب شدن کارتت رو از طریق اپلیکیشن یا وبسایت UAE ICP یا یکی از مراکز خدمات مشتریان ICP ثبت میکنید، بعد مدارک لازم رو آپلود میکنید و ارائه میدین، هزینه تعویزش رو پرداخت میکنید و درخواستت رو ثبت میکنید. معمولا فقط 5 روز کاری طول میکشه تا کارت شما بیاد، و اگر عجله داشتین هم میتونید سرویس فوری رو هم هستش اونجا، میگی مثلا امرجنسیه، الان من لازم دارم، و اونجا یه دکمه رو میزنی و خلاصه اینا برای شما کارت رو زودتر میفرستن. خلاصه سعی کنید که کارتتون رو گم نکنید، اما اگر کارت رو گم کردین دیگه الان گرفتن کارت خیلی راحت‌تر شده، دیگه فقط همه چی از طریق اپلیکیشن UAE ICP میتونید انجام بدین. بریم سراغ میثم ابراهیمی، میخوامت.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: آنیل هم تو راه مدرسه است. آنیل، اسمتو درست میگم؟ آره، امروز میخواد با کلی بازی بهشون خوش بگذره تو مدرسه.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: آماده برنده شدن 100 هزار درهم هستید؟ در طول جام جهانی 3 بار با باتم پول ارسال کنید و شانس برنده شدن 100 هزار درهم به علاوه 6 هزار درهم هفتگی رو داشته باشید. باتم، حامی رسمی 12مین بازیکن.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
0: بله، میریم سراغ اولین ترافیک صبح دوشنبه. ساعت 7:21 است و نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم. خب ببینیم شهر شلوغ شده یا نه. من احساس میکنم از زمانی که حالا ساغر جونم اینجاست، از زمانی که پل زدن و خیلی جاها رو یه تغییراتی دادن خیلی بهتر شده ترافیک. اینجوری حس نمی‌کنی؟
2: دقیقاً، با اینکه جمعیت زیاده یعنی ما احساس می‌کنیم دوباره خیابونا شلوغه، ولی تردد خودروها به راحتی انجام میشه. اینجوری نیست گیر کنیم تو ترافیکای شدید.
0: من تو این مدتی که حالا این همه سال تو رادیو هستی، من اصلا قشنگ متوجه شدم چقدر ترافیکا بهتر شده. مثلا الان می‌خوام ترافیکو بگم، میگم مثلا یه جایی مثلا خیابون راشد الان ترافیک مراقب خودتون باشید.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب سلام، صبحتون بخیر. هنان جان داشت از ترافیک میگفت، من براتون بگم اصلا از ترافیک بگذاریم، بریم سراغ هوش مصنوعی و طراحی پارک های دبی با استفاده از این فناوری که همونطور که میدونید هفته گذشته ولیعهد دبی سمو شیخ حمدان به محمد بن راشد المکتوم این طرح راه اندازی کردن. شهرداری دبی قراره که اون رو به اجرا بگذاره و حالا اعلام کردن که نخستین چالش طراحی پارک با بهره گیری از AI در جهان راه اندازی شده و قراره هنان جون پارک الصفای دو رو بدین طریق طراحی کنن و از علاقمندان درخواست شده کسایی که دوست دارن در این طرح شرکت کنن ایده های خودشون رو بدن و خلاصه میتونند در این چالش شرکت کنند و طرحشون ممکنه که برای شکل دهی پارک صفای دو برگزیده بشود. در خبرهای دیگه، سرکار خانم ریم بنت ابراهیم الهاشمی وزیر مشاور در امور همکاری های بین المللی امارات یکی از برترین جوایز ایتالیا رو که به زنان پیشرو در رهبری جهان اعطا میشه دریافت کردن. جایزه ماریسا بلیساریو توسط آنتونیو تاجانی نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه ایتالیا روز گذشته در مراسمی به خانم ریم بنت الهاشمی اهدا شد. و در خبرهای دیگه، اول براتون از گرما بگم که خب میدونید در اروپا قوقا کرده و سازمان بهداشت جهانی گفته از 21 ژوئن تا کنون بیشتر از 1300 مورد مرگ به خاطر گرمای زیاد در اروپا به ثبت رسیده و در حدود 150 میلیون نفر با گرمای شدید مواجهن و دمای هوا در چندین کشور اروپایی به بالاتر از 40 درجه رسیده. خب ما اینم قبلا گفتیم که در اروپا به خاطر اینکه تحصیلات خنک کننده شون مثلا فکر کن امارات و کشورهای منطقه ماها که عادت داریم به گرما و این امکانات رو داریم نیست، گرما بیشتر حس میشه. یعنی واقعا 36 37 که میرسه دیگه طاقت فرساست، نمیتونی با کولرها و پنکه ها و اینا خودتو خنک کنی. در خبرهای منطقه‌ای خبر دارم براتون در رابطه با اینکه گزارش ها که از آن است مذاکرات فنی بین آمریکا و ایران این هفته در قطر از سر خواهد گرفته شد پس از تشدید اخیر درگیری ها که میدید روز گذشته ایران حملاتی رو به سایت های آمریکا در کویت و بحرین انجام داد و آمریکا نیز حملاتی رو به ایران و به خلاصه سایت دریایی در منطقه از ایران انجام داد و حالا گفته شده که مذاکرات فنی قرار دوباره اثر گرفته شود. بریم یک سری بزنیم به جام جهانی فوتبال که کانادا تونست پس از پیروزی 1-0 مقابل آفریقای جنوبی به عنوان اولین کشوری معرفی بشه که به مرحله 8 نهایی جام جهانی راه پیدا کرده. بله، و امشب هم در ادامه رقابت ها برزیل آینم بگم گفتم پیروزی 1-0 در مقابل آفریقای جنوبی کانادا به دست آورد. امشب هم در ادامه رقابت ها برزیل قهرمان 5 دوره جام جهانی از ساعت 9 شب به وقت امارات به مصاف ژاپن میره که بازی جالبی خواهد بود. پس از اونم نخوابید، برای اینکه دیگه خواب نداریم. آلمان هم با پاراگوئه بازی خواهد کرد ساعت 12:30 شب، یعنی دیگه میشه سه شنبه صبح.
0: مرسی. ببین سراغ بهنام بانی، اخمات رو وا کن.

اما این بار میریم یه سر بزنیم به فستیوال آبسس فست که از همین امسال شروع شده. این فستیوال خیلی جالبه که این فستیوال برای طرفداران پرایم ویدیو هستن که همون آمازون پرایم هستش که اگر این پلتفرم رو دارین سریال های خیلی خوب امسال از این پلتفرم پخش شده که خیلی هم غوغا کرده. یکیش آف کمپسه که از ماه پیش خیلی غوغا کرد، سر و صدا کرد، مخصوصا با حضور آهنگ جیلو تو این سریال. دیگه جیلو هم طرفدار این سریال شد و کلی باشون کلاب کرد و کلی تو پیجش گذاشت، حتما خبر داری توی شبکه‌های اجتماعی خیلی گفته شد. اما طرفداران سریال آف کمپس این آخر هفته یه سورپرایز حسابی شدن، چون جنیفر لوپز بدون هیچ خبر قبلی روی صحنه آبسس فست حاضر میشه و پنل این سریال رو افتتاح میکنه. حتی اجرای زنده داره با اونم با آهنگ معروفش On The Floor که برای طرفدارانش اجرا میکنه. جالب اینجاست که همین آهنگ بعد از استفاده در سریال دوباره بین مردم بعد از این همه سال، فکر میکنم On The Floor آهنگی بود که سال 2000 اگه اشتباه نمیکنم اون زمان جیلو خونده بود و خیلی هم برای اون زمان معروف بود، اما دوباره توی چارت اومده بالا، خیلی سر و صدا کرده. همش هم فقط به خاطر این سریال بود که در قسمتی از این سریال این آهنگ پخش میشه. اگه این سریال رو دیده باشی میدونی من چی دارم میگم. و آبسس فست، بله، الان خیلی از سریال های معروف دیگه هم اعلام کردن تو این فستیوال که قراره سیزن دومشون بیاد و خلاصه مردم خیلی خوشحال شدن. تو این رویداد بازیگرها و سازنده های سریال ها اونجا میان، مردم میتونن برن ازشون سوال بپرسن، صحنه و تصاویر پشت صحنه سریال ها رو نشون میدن، با نویسنده های کتاب ها میتونن آشنا بشن، با اونها صحبت کنن. خلاصه یه فستیوال خیلی باحالیه که از همین امسال پرایم ویدیو شروع کرده. بریم سراغ میثم ابراهیمی. جون دلم هستم با شما تا ساعت 10 صبح.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: چیکا چیکان نیکیتا شری میشنویم. سلام، صبح دوشنبه تون بخیر باشه.

نیکیتا و شری چیکا چیکا هومن جان سلام، صبح شما بخیر، امیدوارم که روز بسیار عالی برای شما دوست عزیز باشه. فاطمه جان سلام، هانا جان خسته نباشی، من برنده واوچر هتل و 500 درهم از اورا از برنامه شما شدم، 16 می بود. خب خوبه، تاریخم یادشه، بهم زنگ زدین گفتین برنده شدم اما هنوز برای من هیچی نفرستادن، ممنون میشم پیگیری کنی، برنده برنامه خود شما بودم. فاطمه جان نگران نباشی، من اینجا میبینم که رد فلگ هستی، یعنی قشنگ قرمز هستی، و کسانی که قرمز هستن یعنی برنده شدن جایزه، و پس نگران نباشیم، منتظر پیام از سمت بچهای ARN باشیم، بچهای ARN برای شما پیام میفرستن و زمانی که پیام فرستن شما میتونید جایزاتون رو دریافت کنید. اگر دیدین تا آخر این هفته فاطمه جان هیچ پیامی برای شما نیومد، لطفاً این جمعه قبل از جمعه پنجشنبه به من خبرش رو بدین، اوکیه؟ پنجشنبه، همین پنجشنبه که میاد، چون من یادم میره، به خاطر همین اگه دیدین تا پنجشنبه هیچ پیامی از طرف ARN نیومد برای من پیام بفرستین که من بتونم پیگیری کنم، اوکی؟ ولی فعلا بهشون بچه‌ها وقت بدین، چون کلی پیام هفته پیش فرستادن و فقط یه ایستگاه نیست، 9 تا ایستگاه رادیویی دارن پیام برای همه میفرستن، واسه همین زمان میبره بچهای سمت پرایز دپارتمنت این کار رو انجام میدن. بهشون وقت بدین، مهلت بدین، مطمئنن سر موقع برای شما پیام میاد.

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
1: 75 درصد؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن فقط دو هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجام. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75 درصد تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.
2: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
3: آهنگ جاودان این ساعت ما با صدای شهره غریب عاشق رو بشنویم. بله، جمعه من این آهنگ رو پلی کردم، همه دوست داشتن، گفتیم یه بار دیگه چون ساعتی یک بار آهنگ جاودان داریم لذتشو ببرین که جمعه نشنیدین.

0: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. به نزدیکترین شعبه استر فارمیسی مراجعه کنید.
1: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دایره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.

0: Radyo Şoma, ritme kalpa yaşama. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سرکار خانم ریم بنت ابراهیم الهاشمی، وزیر مشاور در امور همکاری‌های بین‌المللی، یکی از برترین جوایز ایتالیا را که به زنان برجسته جهان در رهبری اعطا می‌شود، دریافت کردند. جایزه ماریسا بلیساریو توسط آنتونیو تاجانی، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ایتالیا در روم، در مراسمی به ایشان اهدا شد. این افتخار به پاس قدردانی از مشارکت‌های خانم الهاشمی در دیپلماسی، همکاری‌های بین‌المللی و تقویت روابط امارات و ایتالیا به ایشان اهدا شد. امارات متحده عربی در پی سقوط بالگردی در عربستان که متعلق به شرکت آرامکو بود و منجر به کشته شدن هر 14 نفر سرنشین آن شد، مراتب تسلیت خود را ابراز کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای علاوه بر عرض تسلیت به پادشاهی عربستان، با خانواده‌های کشته شدگان نیز ابراز همدردی نمود. همچنین در پی این فاجعه، امارات مجدداً همبستگی خود را با عربستان سعودی تایید کرد. در خبرهای منطقه‌ای، بنا به گزارش‌ها مذاکرات فنی بین ایالات متحده و ایران این هفته در قطر از سر گرفته خواهد شد. هر دو طرف توافق کردند که حملات را متوقف کرده و مذاکرات در مورد تنگه هرمز و سایر حوزه‌های تفاهم‌نامه خود را از سر بگیرند. این مذاکرات پس از آن از سر گرفته می‌شوند که روز پنجشنبه کشتی باری در سواحل عمان مورد اصابت قرار گرفت و روز گذشته نیز ایران حملاتی را به سایت‌های ایالات متحده در کویت و بحرین انجام داد. در خبرهای ورزشی، کانادا پس از پیروزی 1-0 در مقابل آفریقای جنوبی اولین کشوری است که به مرحله کشف نهایی جام جهانی راه یافته است. کانادا میزبان مشترک این رقابت را در دقیقه 92 در لس آنجلس گلزنی کرد. امشب نیز در ادامه رقابت‌ها، برزیل قهرمان 5 دوره جام جهانی از ساعت 9 شب به مصاف ژاپن می‌رود و پس از آن آلمان در ساعت 12:30 شب با پاراگوئه روبرو می‌شود. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله، رادیو شما 93.4 صبح دوشنبه اول هفته 29 جون، ساعت 8:03 از به وقت دبی، به وقت امارات، به وقت استودیو رادیو شما. حالتون چطوره دوستان عزیز؟ امیدوارم آخر هفته خوبی داشتین و با یک انرژی عالی دارین اول هفته رو شروع میکنی. فکر میکنم مدارس دیگه از هفته دیگه تعطیله، درسته؟ دیگه بچه ها میرن واسه تعطیلات تابستانی و خوش میگذره دیگه. ما البته دلمون اینجا تنگ میشه، بچه ها که نیستن دیگه میگیرن میخوابن صبح، دیگه اینجا خیلی خلوت میشه، ولی دلتنگتون میشیم. ایشالله که تابستان هم به بچه ها خوش بگذره. اما 25 بند رو بریم گوش کنیم. یالا رادیو شما، ریتم قلبای شما.

0: دنیای جدیده.
1: امروز میخوام از این رابطه جالب بین دو نابغه بگم، داستیوفسکی و نیچه. جالب اینجاست که نیچه هیچ وقت داستیوفسکی رو ملاقات نکرد، چون داستیوفسکی حدود 6 سال قبل از معروف شدن نیچه از دنیا رفت. اما یک روز کاملا اتفاقی، نیچه در یک کتاب فروشی در شهر نیس فرانسه کتاب یادداشت‌های زیرزمین رو پیدا میکنه. کتاب رو میخونه و اونقدر تحت تاثیر قرار میگیره که در نامش به یکی از دوستانش میگه داستیوفسکی تنها روانشناسیه که از اون چیزی آموختم. و این جمله واقعا عجیبه، چون داستیوفسکی نه روانشناس بود، نه استاد دانشگاه بود، فقط یه رمان نویس بود، اما آنقدر ذهن انسان رو دقیق میشناسه که یکی از بزرگترین فیلسوفان تاریخ احساس میکنه که از اون درس گرفته. شخصیت های داستیوفسکی فقط داستان نیستن، انگار وارد تاریک ترین و پنهان ترین گوشه های ذهن انسان میشن. شاید به همین دلیل که بعد از گذشت این همه سال کتابهاش هنوز هم خونده میشه و در موردش بحث میشه. اگه دنبال کتابی هستین که فقط سرگرمتون نکنه بلکه وادارتون کنه در مورد خودتون فکر کنید، داستیوفسکی یکی از بهترین انتخاب هاست.

0: داستان آصف آریا تولد داریم. بریم تولد. صبحت بخیر، تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
0: آناییتای عزیز، تولدت مبارک باشه. بهترینا رو برات آرزو میکنیم. امیدوارم همیشه تو زندگی خوشحال، خندان، شاد، پر انرژی و همیشه حال دلت خوب باشه. تولدت مبارک آنیتا جون.

0: امیر جان میگه از آرون افشار خیلی وقت آهنگ نذاشتی. هنان جان بریم بعدی. آرون افشار
1: Top Hits
2: محبوب ترین ها
1: Top Hits در رادیو شما
2: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی، فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی

0: هوما فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوما فنز.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: ساعت 8:21. سلام، صبح دوشنبه زیباتون بخیر باشه دوستان گل. و از همه چی مهمتر اینی که الان باید بریم سراغ ترافیک، یه آپدیت سریع بهتون بدم. خالد بن ولید این ساعت خیلی شلوغ شده. اگه مسیرتون اینجا هست، تقاطع خیابان کویت، ترافیک خیلی سنگینی داریم. ترافیک خیلی سنگینی مسیر الوصل هست این ساعت به سمت جمیرا و دوستانی که ام مسقیم یک هستن اونجا هم شلوغ شده. مراقب خودتون باشیم، موقعی رانندگی کردن احتیاط کنید و اگر جایی میبینید تصادفی شده، خدایی نکرده، میتونید همیشه از طریق 4002 یا از طریق اپلیکیشن AR Play برای ما ارسال کنید و ما رو آپدیت کنید. مرسی.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
3: خب سلام، حالتون چطوره؟ دوشنبهتون بخیر. الان یه خبر جالب آب و هوایی برات دارم. ما هفته گذشته گفتیم که خب حد اکثر دمامون واقعا به 38 هم رسید، همه هم اینو حس کردن، گفتن وای تابستونه دیگه، تابستونه. اما این هفته هوا خنک‌تره، بعد یه بارونی اومد طرفای العین و اینا، مثل اینکه یه خنکی هم به خودش آورد. برای اینکه امروز حد اکثر 36 درجه سانتیگراد پیش بینی شده، گرد و غبار محلی رو همچنان داریم، فردا به همین تاریخ خواهد بود و درجه حرارت یه خود کمتر شده. اینم بهتون بگم، میدونید که در اروپا چه قوقایی شده از گرمای شدید. حد اکثر دما به بعضی از مناطق به حدود 40 درجه سانتیگراد بالاتر هم رسیده، تعدادی کشته داده و خلاصه 1 میلیون نفر از مردم اروپا تحت تاثیر این گرمای شدید قرار گرفتن. و باز همطور که در ساعت قبل گفتیم، به خاطر امکانات و امکانات دستگاه‌های خنک کننده در اروپا که خب انقدر تابستوناش گرم نمی‌شده که لازم باشه بذارن همه جا، بیشتر مردم این گرما رو حس می‌کنن.
2: توی سوشال میدیا ساغر جان یه ویدیو گذاشته بود پسره که توی یکی از این کشورهای اروپایی بود، نمیدونم کدومش بود چون با زبان یورپ صحبت، منم نمیفهمم چی میگه ولی متوجه شدم داره چیکار میکنه. بعد دیدم دو پنجره رو باز کرد، بعد دیدم پنو گذاشت، تخم مرغ شکون، گفت من دیگه الان اینقدر گرما زیاد شده که دیگه نیازی نیست که من از اجاق استفاده کنم، قشنگ میتونم تخم مرغامو اینقدر گرما زیاد شده و کولر هم ندارن اونقدر.
3: آره ببین، مثلا یه زمانی تو اروپا خب یه جوری ساختمونا رو می ساختن که پنجره ها رو تابستون باز می کردی کوران می شد، مثلا از این ور باد خنک، یه هوایی در جریان بود. ولی جدیدن به خاطر گرمای زیاد، حالا شما ساکنین عزیز دبی که خب شنونده های رادیو شما اگه به اروپا سفر کردید می بینید، به عنوان گردشگر وقتی هم زیاد راه می ری دیگه تو خیابونه، می خواهی اینو ببینی از این موزه به اون موزه، واقعا آدم می سوزه از گرما، یعنی فوری میخواد بره بشینه توی قهوه خونه یه جایی زیر سایه. تازه اونجا هم که ایر کاندیشنی نداره، یه پنکه علکی اونجا
2: پنجره‌هاشون کوچیک آره، بوده. بعضی آره. خونه‌های دیگه خیلی، چون خونه‌ها اکثرا قدیمی هم هستن، پنجره‌های کوچیک، بعد مثلا این پنجره آره، رو باز کنید یه عالمه گلدون هم گذاشتن.
3: حالا فقط دوستان عزیز میدونید که اینا همش به چه دلیلیه؟ بله، تغییرات اقلیمی که سالهاست دارن هشدار میدن که بابا مواظب باشین، زمین رو به گرم شدن و اینها هم نتایجیه که میبینیم. اما از این مسائل بگذریم، خبرهای خوب بگیم و اون هم در رابطه با یکی از بهترین جوایز ایتالیاست که در مراسمی خاص در روم با حضور وزیر امور خارجه ایتالیا به سرکار خانم ریم بنت ابراهیم الهاشمی وزیر مشاور در امور همکاری بین‌الملل امارات اعطا شد، که این جایزه به نام جایزه ماریسا بلیساریو که یکی از برترین جوایز ایتالیاست که به زنان برجسته در رهبری در جهان اعطا میشه. اینم بهتون بگم که تا کنون این جایزه به کوین رانیا ملکه اردن داده شده به مدلن اول برایت که وزیر امور خارجه اسبق آمریکا بوده و همچنین ببخشید به خانم نادیا مراد که برنده جایزه صلح نوبل شده و حالا خانم ریم بنت ابراهیم الهاشمی هم موفق به اخذ این جایزه شدن. بریم سری بزنیم به خبرهای اوکی اینم براتون بگم خبرهای منطقه‌ایمون که اعلام شده کجا بود خبر منطقه ایم؟ اوکی بذار اول خبر ورزشی رو بگم تا اونو پیداش کنم. کانادا شب گذشته پس از پیروزی 1-0 در مقابل آفریقای جنوبی یعنی بامداد امروز اولین کشوری شد که به مرحله 1/8 جام جهانی راه پیدا کرد که خب میدونید میزبان مشترکم هست و در دقیقه 92 در لس آنجلس گلزنی کرد و امشب در ادامه این رقابت ها برزیل قهرمان 5 دوره جام جهانی از ساعت 9 شب به مصاف ژاپن میره. آلمان هم ساعت 12:30 شب که دیگه صبح سه شنبه میشه به مصاف پاراگوئه میره. خبر منطقه ایمون هم اینه که بنا به گزارشات مذاکرات فنی بین آمریکا و ایران این هفته در قطر اثر گرفته میشه بعد از اینکه میدونید روز پنج شنبه یک کشتی باریس در سواحل عمان مورد هدف قرار گرفت و دیروز ایران هم حملاتی رو در مقابل به مصر به سایت‌های ایالات متحده در کویت و بحرین انجام داد. مرسی.
2: بریم سراغ شادمهر عقیلی. حس خوبیه.

0: شادمهر عقیلی حس خوبیه. من ساغر جون رو نگه داشتم چون داشتیم کلن در مورد یه چیز صحبت میکردم که خیلی جالبه به نظر من، همه باید بدونن. ساغر جون شما میخواییم بگیم به ما
1: آره
0: چه اتفاق
1: آره در
0: دارم؟
1: رابطه با اسباب بازی هایی که الان تو بازار موجودن، اسمشون هست سکویشی تویز، که از این اسباب بازی نرمن و خیلی بچه ها دوست دارن باش بازی میکنن. امروز خبر بود راجبه این که توی انگلیس تعدادی از بچه ها دچار سوختگی شدن در استفاده از این سکویشی تویزا، که بعد من نگاه کردم ببینم آخه چجوری ممکنه که یه اسباب بازی باعث سوختگی بشه. فهمیدم که اینا رو میذارنش هنان جون تو مایکروویو که گرم بشه، بعد گرم که میشه ممکنه ازش اون ژلش که میاد بیرون که داغه باعث سوختگی شده. 6 نفر بچه ها تو بیمارستان های انگلیس بستری شدن در سر سوختگی، که خیلی هم داغ آبش خب اون ژله، و بعد خیلی از این عروسک هم ترکیده تو مایکروویو. اونم یه داستانیه که خب بالاخره نباید تو مایکروویو گذاشته بشه، یا کوالیتیشونه. در صورت مواظب باشید اگر از این سکویشی تویزا، میدونم خیلی از بچه ها اینا رو کلکسیون دارن، جمع‌آوری میکنن، میخواین استفاده کنید حتما لیبلش رو بخونید ببینید سیف هست و سوراخ نشه که این ژلش بیاد بیرون دچار سوختگیشون میکنه. مرسی.
0: بریم سراغ محسن عباسی مثل بارونی رو بشنویم. هستم با شما تا ساعت 10 صبح.

8:36 سلام صبح زیبای دوشنبهتون بخیر باشه. امیدوارم اول هفته خوب پر انرژی شروع کردین. اما واقعا بعضی خبرها آدم رو یاد این میندازه که زندگی چقدر میتونه تو چند لحظه کاملا عوض بشه. واسه همین میگن که از زندگی به خوبی استفاده کنید، چون زمانی رو نمیدونی چه اتفاقی میفته. لوکاس فوتبالیست آرژانتینی که خبری که آخر هفته اومد و همه رو خیلی ناراحت کرد، همینجوری تو شبکه‌های اجتماعی همه دارن در موردش صحبت میکنن، عکسش حتما عکس کل خانواده رو گذاشتن. لوکاس بعد از زلزله‌های اخیر همسر و دوتا بچه‌هاش رو زیر آوار از دست داده. متاسفانه خودش هم نزدیک به 74 ساعت همراه نیروهای امداد دنبال خانواده‌اش میگشت و امیدوار بود که زنده پیداشون کنه، اما در نهایت خبر بعد تایید میشه که یه روز خیلی بدی برای لوکاس بوده و این اتفاق انشالله برای هیچ خانواده‌ای و هیچ کس نیفته. و بریم سراغ گوگوش نازد که رو بشنویم. هستم با شما تا ساعت 10 صبح. صبح بخیر. نگین جان چشم حتما بعد از این آهنگ.

نازت که بله تولد داریم فرهاد عزیز. هنان جون امروز تولد پسرم سام 16 ساله شده. میخواستم از طرف خودم، مامان شیوا، داداش سهیل، آبجی روز بهش تبریک بگیم و کلی خانواده خیلی دوستش داریم. به به سام جان، شنیدی؟ تولدت مبارک، خانواده خیلی دوستت دارن. از طرف بابا فرهاد، مامان شیوا، سهیل و آبجی روز که خیلی خیلی دوستت دارن، تولدت مبارک. 16 سالم شدی دیگه، بزرگ شدی خیلی. تولدت مبارک.

0: تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت می کنه. ما شما رو به آمریکا می بریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
3: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.
0: بله سلام سلام سلام. من برای عزیزانی که برای ما خیلی پیام میفرستن، دایرکت مسیج میفرستن، توی اینستاگرام رادیو شما دی ام میدین و بگم که میگن نمیدونیم چجوری با رادیو شما باید در تماس باشیم، چجوری تو مسابقه شرکت کنیم، بعد پیام میفرستن دایرکت میکنن تو اینستاگرام. موقعی که ما کد مسابقه رو بهشون میگیم، مثلا کد مسابقه رو میفرستن تو اینستاگرام. دوستان کد مسابقه رو دی ام نکنید، باید مستقیم به استودیو رادیو شما باشه وقتی تو مسابقه شرکت میکنید. به خاطر همین اپلیکیشن ARN Play رو موبایلتون دانلود کنید یا از طریق 4002. اگر بیرون از امارات هستین تو مسابقه نمیتونید شرکت کنید، چون اونایی که بیرون از امارات هستن جایزه برنده نمیشن. بازم مرسی که از راه دور به ما گوش میکنید، ممنونم، چون ما خیلی شنونده ها از جاهای مختلف داریم. به هر حال ممنون از همتون، ولی فقط بچهای امارات، اونایی که در امارات هستن میتونن جایزه برنده بشن. ولی اگه مسافر هستین اینجا بازم میتونید شرکت کنید، به شرطی که اون جایزه که میخوایم به شما بدیم برای زمانی باشه که تا اینجا هستین. چون دیگه ایران جایزه، یا مثلا آمریکا باشی یا کانادا باشی یا نیوزیلند باشی، دیگه ما اونجا جایزه نمیتونیم بفرستیم. واسه همین دوستان عزیز حتما اگر در امارات زندگی میکنید تو مسابقه شرکت کنید، و حتی اگر جایزه های حتی کنسرت نباشه، یا حالا مثلا فرض کنیم جایزه هتل هم نباشه، جایزه هدیه مثلا حالا فرض کن پول باشه، چه میدونم ماشین باشه، هر چیزی باشه، یا سینما باشه، همه اینا فقط بچهای امارات میتونن شرکت کنن. به هر حال مرسی از همتون که توی مسابقه شرکت میکنید از راه دور، ولی متاسفانه جایزه برای بچهای بیرون از امارات ما فعلا نداریم، ولی انشالله در آینده رو چه یه وقتی دی شد. بریم سراغ بانو هایده، زندگی قشنگه.
4: همیشه جاودان
0: 93.4. اما اگه تازه با رادیو رو شما آشنا شدید تو امارات هستین، از طریق اپلیکیشن ARN Play میتونی برای ما پیام بفرستین. اپلیکیشن رو دانلود کنید، رایگانه، و توی مسابقه ها میتونید شرکت کنید. اگر پیامی دارین، مسیجی دارین، تولدی دارین، مراسمی دارین، میتونید راحت از طریق اپلیکیشن برای ما ارسال کنید.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
2: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
1: روی محصولات منتخب از 25% تا 75%.
2: 75%؟
1: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
2: حالا تا کی ادامه داره؟
1: از 15 تا 30 ژوئن، فقط 2 هفته.
2: خب پس میدونم آخر هفته کجام. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. به دستور سموش همدان به محمد بن راشد آل مکتوم ولی عهد دبی، نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات، شهرداری دبی نخستین چالش طراحی پارک با بهره گیری از هوش مصنوعی در جهان را راه اندازی کرده است. این ابتکار نوآورانه از شرکت کنندگان دعوت می کند تا با استفاده از هوش مصنوعی طرحی جدید و خلاقانه برای پارک الصفای دو ارائه بدهند. شرکت کنندگان باید یک طرح جامع شامل تحلیل داده ها، تصاویر نقشه ها و جزئیات فنی و همچنین توضیحی شفاف درباره نحوه استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در فرایند طراحی را ارائه دهند. این مسابقه بخشی از تلاش های شهرداری دبی در استفاده از فناوری های پیشرفته، طراحی شهری نوین و مشارکت جامعه در شکل دهی آینده پارک ها و فضاهای عمومی است. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA همکاری های راهبردی خود را با شرکت ها و مؤسسات پیشرو چینی گسترش داده است تا از تخصص پیشرفته آنها در زمینه هوش مصنوعی، تحول دیجیتال، فناوری های نوین حمل و نقل و همچنین روش های مدرن طراحی و ساخت پل ها و تونل ها بهره مند شود. این اقدام در راستای اجرای هرچه بهتر پروژه‌های فعلی و آینده RTA انجام شده و با هدف افزایش آمادگی شبکه حمل و نقل دبی برای همگام شدن با رشد سریع شهری و اقتصادی این امارات صورت گرفته است. در خبرهای بین‌المللی، ایالات متحده و ایران بر سر توقف درگیری‌های اخیر در منطقه و سرگیری مذاکرات درباره اختلافات مربوط به تنگه هرمز به توافق رسیدند. یک مقام آمریکایی روز یکشنبه اعلام کرد که این توافق امیدها را برای حفظ توافق موقت صلح که در پی چند روز حملات و ضد حملات متقابل با خطر فروپاشی روبرو شده بود افزایش داده است. این مقام آمریکایی همچنین گفته که مذاکرات فنی درباره تمامی بندهای تفاهم‌نامه ادامه خواهد یافت. هر دو طرف فعلا از انجام هر گونه اقدام نظامی خودداری می‌کنند و کشتی‌ها می‌توانند آزادانه از تنگه عبور کنند. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی جام جهانی، کانادا با گل دقایق پایانی خود در مقابل آفریقای جنوبی به جمع 16 تیم برتر جام جهانی راه یافت. استفن اوستاکیو در دقیقه دوم وقت‌های تلف شده نیمه دوم گلزنی کرد تا کانادا را به مرحله هشتم نهایی این رقابت‌ها راه داد. امشب هم در ادامه رقابت‌ها برزیل قهرمان 5 دوره جام جهانی از ساعت 9 شب به وقت امارات به مصاف ژاپن می‌رود و پس از آن آلمان در ساعت 12:30 شب با پاراگوئه روبرو خواهد شد. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله، سلام، صبح بخیر، صبح دوشنبه‌تون بخیر. آخر هفته خوش گذشت، استراحت کردین، هوا گرم شده دیگه، فکر کنم دیگه همون با شاپینگ مال ها باشیم. دبی سامر سورپرایزز هم که برنامه‌های تابستونی و کلی برنامه‌های خوب تابستونی داریم که دیگه تو خونه نمیمونید و میریم برای خرید و بردن جایزه و مسابقه و کلی برنامه‌های شاد. برای دبی سامر سورپرایزز کلی کنسرت‌های خیلی باحال و برنامه‌های شادم هست که حالا ان شاءالله برنامه رو دنبال کنیم، بهتون میگم کجاها میتونید برین و لذتشو ببرین. اما این ساعت با اندی و دنیا شروع کنیم. پاشو با من برقص.

0: هندی و دنیا پاشو با من برقص.
1: تی تایم ویت هنان، سرکی به دنیای سلبریتی ها.
0: بله این بار یه سرکی بکشیم به مراسم BET. بله BET Award 2026 که Award برای سیاه‌پوستا هستش و این مراسم خیلی جدی گرفته میشه. از تمام آرتیست های خیلی باحال R&B همه اونجا حضور داشتن و از همه جالبتر صحنه بود که کاردی بی وارد اون خیلی باشکوه وارد میشه. کاردی بی، من همیشه میگم اگه میخواین سرگرم باشین، اگه میخواین یه نفر شما رو همیشه انترتین کنه و سرگرم کنه، حتما کاردی بی رو تو اینستاگرام یا جاهایی که حالا سوشال میدیا و شبکه‌های اجتماعی داره حتما فالو کنید، چون همیشه نمیدونم خیلی بامزه است، من خیلی دوستش دارم، خیلی فانه به نظر من. اگه دنبال آدم فان میگردین، کاردی بی تو مراسم BET Award 2026 روی موتور وارد صحنه میشه. بعد هم بدون اینکه به کسی فرصت نفس کشیدن بده، چند تا از آهنگای آلبوم جدیدش Am I the Drama رو پشت سر هم اجرا میکنه. از نور و رقص گرفته تا طراحی صحنه و همه چی یه جوری بود که انگار یه موزیک ویدیوی جدید قراره اونجا ساخته بشه، اصلا ساخته شد. و خلاصه بعضیا روی صحنه به قول معروف فقط اجرا میکنن، ولی کاردی بی همیشه برای خودش اصلا متفاوته، اصلا کلا همه چیش متفاوته. از تمام آهنگای جدیدش Pretty Pretty, Hello, What's Going On، تمام این آهنگا رو پشت سر هم اجرا میکنه که خیلی هم دیگه دارن توی شبکه‌های اجتماعی از این اوورد فقط به خاطر کاردی بی بیشتر صحبت میشه. بریم سراغ بلک کتس و ادوین بوسه رو بشنویم.

0: میخوام از یه رابطه جالب بین دو نابغه بگم، داستیوفسکی و نیچه. جالب اینجاست که نیچه هیچ وقت داستیوفسکی رو ملاقات نکرد، چون داستیوفسکی حدود 6 سال قبل از معروف شدن نیچه از دنیا رفت. اما یک روز کاملا اتفاقی نیچه در یک کتاب فروشی در شهر نیس فرانسه کتاب یادداشت‌های زیرزمین رو پیدا میکنه. کتاب رو میخونه و اونقدر تحت تاثیر قرار میگیره که در نامش به یکی از دوستانش میگه داستیوفسکی تنها روانشناسیه که از اون چیزی آموختم. و این جمله واقعا عجیبه، چون داستیوفسکی نه روانشناس بود، نه استاد دانشگاه بود، فقط یه رمان نویس بود. اما انقدر ذهن انسان رو دقیق میشناسه که یکی از بزرگترین فیلسوفان تاریخ احساس میکنه که از اون درس گرفته. شخصیت‌های داستیوفسکی فقط داستان نیستن، انگار وارد تاریک‌ترین و پنهان‌ترین گوشه‌های ذهن انسان میشن. شاید به همین دلیل که بعد از گذشت این همه سال کتاب‌هاش هنوز هم خونده میشه و در موردش بحث میشه. اگه دنبال کتابی هستین که فقط سرگرمتون نکنه، بلکه وادارتون کنه در مورد خودتون فکر کنید، داستیوفسکی یکی از بهترین انتخاب هاست.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: عشق چشم بسته دلو بهت دادم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: بله، صبحتون بخیر باشه، امیدوارم حال همه عالی باشه. مژده نوشته سلام، صبحت بخیر حنان زیبا، من یه آهنگ آذری از رحیم شهریاری میخواستم که اول صبح انرژی بگیرم. مژده جان، چشم، آهنگ براتون پلی میکنی ولی ما فکر کنم باید ترجمه نیاز داریم. مژده جان قول میدی بعدش برامون ترجمه کنی یا خودم باید برم دنبال ترجمه؟ مسافر قطاریم با صدای رحیم شهریاری.

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: خب مجد جون، آهنگ رحیم، آقای رحیم رو خواسته بود، آهنگ آذری که مسافر رو براش پلی کردم، گفتم به شرطی که خودت برای ما ترجمه کنی. از اونجایی که خود من رفتم از گوگل پرسیدم، گفتم گوگل جا میشه به ما بگی چی گفت آقای رحیم شهریاری مسافر قطاریم؟ و بهم گفت که گفته که ای کسی که به خنده هایت دردهایم رو درمان میکنی، با حرفایت به من آرامش میدی، سالهاست که مسافر قطار شدم، سرگردانم و خلاصه خودم رو گم کردم. واسه یه آهنگ خیلی قشنگ آذری بود. مرسی مجد جان که پیشنهاد دادی. حالا بریم سراغ ترافیک.
3: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله، یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم و ببینیم شهر چه خبر این ساعت. و بله، میبینیم که شلوغ تقریبا همه جای شهر. من به ساغر جون ساعت پیش میگفتم، گفتم که خیلی بهتر شده ترافیکا نسبت به سالهای پیش و واقعا به خاطر جاده ها رو درست کردن، پلهایی که زدن. و الان البته بازم ترافیک داریم، مخصوصا شارجه به دبی ترافیک خیلی سنگینی هست، سمت ام سوقیم خیلی ترافیک میشه دوستان، و خیابان الوصل هم این ساعت ترافیک خیلی سنگینی داریم. مراقب خودتون باشین دوستان، موقع رانندگی کردن احتیاط کنید.
3: دو دقیقه، دو دقیقه با ساغر یاسمین.
2: ساغر جو، شما آذری متوجه میشین دیگه؟
4: نه والا، اصلا چه پنهون اصلا. خب. آره ولی قشنگ بود،
2: خیلی قشنگ
4: آهنگه، یه جوری به دل میشه. خیلی ممنونم از مجد جان،
2: میخواست برقص آدم.
4: آره با این پیشنهادش. اما خدمتتون عرض کنم که هران جان، در رابطه با ترافیک شهر میگفتی که ما ساعت 7 خب طبیعتا خلوت بود جاده ها، ساعت 8 باز شلوغ‌تر شد، الان باز یه جورایی خلوت شده، اما خب کلن زمان رفت آمد و تردد خودروها در صبح وقتی میخوان همه برن سر کار و بچه ها رو بزن مدرسه بیشتره. با پروژه هایی که RTA در دبی به جا گذاشته، ما نمیتونیم این رو کتمان کنیم که ترافیک شهر خیلی بهتر شده. مثلا اون پل حسا که از خیابان شیخ زاید میاد میره، خب خیلی ورودیش، یادته چه خبر بود؟
2: آره.
4: یا خیلی از پروژه هایی که پلایی که افتتاح شده تراکم ترافیک رو کمتر کرده و باز هم بیشتر میخواد اجرا بشه. یعنی آماده باشید که دبی بتونه میزبانی، یعنی جاده های دبی میزبانی بهتری از ساکنینش کنه در رابطه با ترافیک. اما خدمتتون عرض کنم که در همین شهر دبی یک اتفاق خیلی جالب داره میفته. همونطور که میدونید هفته گذشته ولیعهد دبی سمو شیخ همدان به محمد بن راشد المکتوم یک طرحی رو ارائه دادن که در رابطه با طراحی پارکای دبی با بهره گیری از هوش مصنوعی بود که شهرداری دبی اولین چالش طراحی پارک رو با استفاده از AI راه اندازی کرده. جالب این رو بدونید که پارک الصفای 2 هنانجون قراره که این اولین طرح این برنامه باشه و از علاقمندان هم خواستن که مشارکت کنن، میتونن طرحاشون رو ارائه بدن به شهرداری دبی، یکی از اونها مورد استفاده قرار بگیره. و گفته شده که البته با هوش مصنوعی طرح‌ها ارائه داده میشن، ولی در نهایت انسان ها هستند که آخرین چی میگن نتیجه‌گیری رو میکنن و این طرح‌ها رو پیاده خواهند کرد. یک خبر دیگه هم دارم براتون که در واقع افتخار دیگه برای امارات متحده عربی هست و در رابطه با زنانی هست که دستاوردهای بسیار بالایی رو در جهان به دست آوردن. سرکار خانم ریم بنت ابراهیم الهاشمی، وزیر مشاور در امور همکاری های بین المللی امارات، موفق شدند که جایزه ماریسا بلیساریو رو از وزیر امور خارجه ایتالیا در مراسمی در روم دریافت کنند. این افتخار به پاس قدردانی از مشارکت‌های خانم ریم الهاشمی در دیپلماسی، همکاری‌های بین‌المللی و تقویت روابط امارات و ایتالیا به ایشان اهدا شد. در خبرهای دیگه، خانم گرما چه کرده در اروپا؟ حتما خودتون خبر دارید. سازمان بهداشت جهانی میگه از 21 ژوئن تا کنون 1300 نفر مورد مرگ در ارتباط با این گرما در سراسر اروپا به ثبت رسیده که مورد بسیار بالایی هستش. حدود 150 میلیون نفر در سراسر این قاره با گرمای شدید مواجه شدند و وضعیت قرمز و نارنجی از لحاظ گرما براشون اعلام شده و چندین کشور هم بالای 40 درجه. مثلا در آلمان دیگه آلمان تابستونش خنکه دیگه، خیلی جاهایی که واقعا کسی فکرش هم نمی کرد با گرمای شدید مواجه شدن. خب اسپانیا و ایتالیا معمولا یه خود گرماش زیاد هست، ولی دیگه آلمان و کشورهای مثل اون عجیبه، یا حتی خود لندن هم خیلی عجیب. اعلام شده که گرما هستش. خب در خبرهای ورزشیمون در رابطه با جام جهانی فوتبال، کانادا پس از پیروزی 1-0 مقابل آفریقای جنوبی تونست به مرحله کشف نهایی این رقابت ها راه پیدا کنه. میزبان مشترک این جام در دقیقه 92 در لس آنجلس گلزنی کرد. و در خبرهای دیگه هم امشب در واقع برزیل ساعت 9 شب به وقت امارات با ژاپن روبرو خواهد شد. همطور که میدونید برزیل قهرمان 5 دوره جام جهانیه و بازی بسیار بسیار دیدنی خواهد بود. بامداد فردا هم که 12:30 شب ماست قراره که آلمان به مسافه پاراگوئه بره. مرسی
2: سحر رو بشنویم.

آریان مکاری رو شنیدیم، چادر زری. صبح بخیر، روزتون بخیر باشه. اگه فکر میکنی تابستون دوبهی فقط یعنی گرما، که بهتون بگم نو، بله، دوبای سامر سورپرایزز که هر سال برگزار میشه. این جشنواره از 2 جولای تا 30 آگست برگزار میشه. بله، خیلی دیگه نمونده، یه چند روز دیگه است. امروز 29 جونه، یعنی دیگه هفته دیگه قشنگ، نه این هفته میشه پنجشنبه، درسته؟ چهارشنبه یکم، دوم میشه پنجشنبه. از همین پنجشنبه دیگه کم کم میریم به سمت آخر هفته تا 30 آگست دوبای سامر سورپرایزز هست که قراره همه چی رو هیجان انگیزتر بکنه این تابستان. دیگه گرما رو هم حس نکنید. از تخفیف ها تا تخفیف های 90% گرفته تا غذایی 10 درهمی تا تخفیف روی رستوران ها و کنسرت ها و قرعه کشی ماشین و طلا و حتی خانه. بله، خونه. یعنی شاید برین فقط یه خورده ساده خرید کنید و برگردین با کلید یه آپارتمان. فکر کن، تصور کن، احتمال بردنش خیلی کمه، ولی چی؟ هیچی نمیشه گفت که اصلا امکان نداره اتفاق بیفته. همه چی تو زندگی میتونه اتفاق بیفته، فقط بزرگ فکر کنید. به هر حال خرید کردن یه حس حال خوبی داره، در کنارش هم جایزه آدم ببره، مخصوصا اگه صاحب خونه و ماشین و طلا و قرعه کشی عالی بشین. واسه سعی کنی که حتما خریداتون رو تابستون انجام بدین. فعلا دستتون رو نگه دارین، یه خورده صبر کنید تا 2 جولای که دیگه خریداتون رو شروع کنید و جایزه ان شاءالله برنده بشین. ببین سراغ حمید، هیراد و راغب جذاب بشنویم. مرسی آقا جواد. سلام خانم خانم، وقت به چرا خودتون خوانندگی نمی‌کنید؟ صدا آقا جواد، هر کسی که نباید خوانندگی کنه، خوانندگی تکنیک میخواد، خیلی کار سختیه به نظر من، هر کسی نباید خواننده بشه. بله، به هر حال مرسی، شما لطف دارین. حمید، هیراد و راغب جذاب.

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100 هزار درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100 هزار درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6 هزار درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12مین بازیکن. اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: خب من اول صبح اومدم استودیو، بعد به بچهای آیتی گفتم وای خیلی گرم استودیو، نمیدونم چرا اینجوری میکنید، زمستون که باید این گرم باشه اینجا سرده و تابستون که باید اینجا سرد باشه گرمه. خلاصه امروز صبحش گفتم میشه لطفاً یه کاری، گفت هنوز 19 گفتم بکنش 18، مهم نیست، یکم فقط اتاق سرد بشه. و الان دارم اصلا الان پشیمون شدم انقدر سرد شده استودیو، گفتم حالا بهشون بگم که بیان. بعد میگم ببین هنون هر روز هر یه ساعت یه بار نظرت عوض میشه. منم نه فکر نمی‌کردم که انقدر سرد باشه، اصلا یه چیزی وسط نیستا، گرمه یا سرده. خب اما دوستانی که وقت من تموم شد، اما برای طرفداران داونسنز کریک که یه سریال خیلی معروفه زمان خیلی قدیم 25 سال پیش و کیتی هومز و جوشا جکسون بازی میکردن که خیلی معروف شد، اگر حالا طرفدار اون سریال هستین، بعد از 25 سال دوباره کیتی هومز و جوشا جکسون دوباره کنار هم دارن بازی میکنن، این بار تو فیلم هپی آورز که کیتی هومز که همسر سابق تام کروز هم هست نویسنده و کارگردان فیلمه و میگه هدفش ساختن داستانی بوده که یادمون بندازه که عشق هنوز ممکن هست، مخصوصا تو این دوران که مردم خیلی دیگه خیلی به عشق و این چیزا اعتقاد ندارن و هیچ وقت برای شروع دوباره دیر نیستش. اینم از خبر برای دوستداران کیتی هولمز. اما دیگه وقت رفتن من، دوستان مراقب خودتون باشین و امیدوارم یه صبح زیبا و پر انرژی رو با رادیو شما شروع کردی. آقا سعی صبح بخیر، محمد جان، نیلوفر عزیز، صبح همه دوستان به خیر باشه، نسیم عزیز، آقا عبدالله عزیز سلام و صبح بخیر به شما، فاطمه جان سلام سلام صبح بخیر. من دیگه باید برم، روزتون بخیر باشه، تا فردا، خدا نگهدار.
2: همیشه جاودان 93.4

0: 3.4 ریتم قلب‌های شما. هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سرکار خانم ریم بنت ابراهیم الهاشمی، وزیر مشاور در امور همکاری‌های بین‌المللی، یکی از برترین جوایز ایتالیا را که به زنان برجسته جهان در رهبری اعطا می‌شود، دریافت کردند. جایزه ماریسا بلیساریو توسط آنتونیو تاجانی، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ایتالیا در روم، در مراسمی به ایشان اهدا شد. این افتخار به پاس قدردانی از مشارکت‌های خانم الهاشمی در دیپلماسی، همکاری‌های بین‌المللی و تقویت روابط امارات و ایتالیا به ایشان اهدا شد. امارات متحده عربی در پی سقوط بالگردی در عربستان که متعلق به شرکت آرامکو بود و منجر به کشته شدن هر 14 نفر سرنشین آن شد، مراتب تسلیت خود را ابراز کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای علاوه بر عرض تسلیت به پادشاهی عربستان، با خانواده‌های کشته شدگان نیز ابراز همدردی نمود. همچنین در پی این فاجعه، امارات مجدداً همبستگی خود را با عربستان سعودی تایید کرد. در خبرهای منطقه‌ای، بنا به گزارش‌ها مذاکرات فنی بین ایالات متحده و ایران این هفته در قطر از سر گرفته خواهد شد. هر دو طرف توافق کردند که حملات را متوقف کرده و مذاکرات در مورد تنگه هرمز و سایر حوزه‌های تفاهم‌نامه خود را از سر بگیرند. این مذاکرات پس از آن از سر گرفته می‌شوند که روز پنجشنبه کشتی باری در سواحل عمان مورد اصابت قرار گرفت و روز گذشته نیز ایران حملاتی را به سایت‌های ایالات متحده در کویت و بحرین انجام داد. در خبرهای ورزشی، کانادا پس از پیروزی 1-0 در مقابل آفریقای جنوبی اولین کشوری است که به مرحله کشف نهایی جام جهانی راه یافته است. کانادا میزبان مشترک این رقابت را در دقیقه 92 در لس آنجلس گلزنی کرد. امشب نیز در ادامه رقابت‌ها، برزیل قهرمان 5 دوره جام جهانی از ساعت 9 شب به مصاف ژاپن می‌رود و پس از آن آلمان در ساعت 12:30 شب با پاراگوئه روبرو می‌شود. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.uae.

0: 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. گمرک دبی ناوگانی از وسایل نقلیه پیشرفته را برای پشتیبانی از واحد کی‌9 خود در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرایم فرامرزی رونمایی کرده است. این وسایل نقلیه مجهز به سیستم‌های نظارت هوشمند، لانه‌های کنترل دما، دوربین‌های داخلی و ارتباط سریع با مرکز عملیات گمرک دبی هستند. مقامات می‌گویند این برنامه‌ها عملیات میدانی را بهبود می‌بخشد و در عین حال رفاه سگ‌های گمرک را که تا کنون در سال جاری 290 عملیات را در نقاط مرزی امارات انجام داده‌اند، تضمین می‌کند. امارات متحده عربی طی هفته گذشته تحت عملیات شوالیه جوانمرد 3 5 کاروان کمک‌های بشردوستانه دیگر را به نوار غزه ارسال کرد. 68 کامیون بیش از 817 تن بسته مواد غذایی و لوازم سرپناه را برای حمایت از فلسطینی‌هایی که در شرایط دشوار انسانی به سر می‌برند ارسال کردند. تیم امدادرسانی امارات در العریش مصر نیز به عنوان بخشی از تلاش مداوم این کشور در ارائه کمک‌های اضطراری به نیازمندان همچنان به آماده سازی و ارسال محموله‌های امدادی ادامه می‌دهد. در خبرهای بین‌المللی، سازمان بهداشت جهانی می‌گوید از 21 ژوئن تا کنون بیش از 1300 مورد مرگ دیگر به موج گرما در اروپا اضافه شده است. حدود 150 میلیون نفر با گرمای شدید مواجه هستند و دمای هوا در چندین کشور بالای 40 درجه به سقف رسیده است. سازمان بهداشت جهانی همچنین اضافه نموده است که تغییرات اقلیمی باعث می‌شود این رویدادهای خطرناک اتفاق افتاده و گرما شدیدتر شود. در خبرهای ورزشی، رقابت برای کسب عنوان قهرمانی فرمولا 1 جهان پس از پیروزی جورج راسل در گرندپری اتریش فشرده تر شده است. این راننده بریتانیایی پس از کسب مقام سوم توسط همتیمیش در مرسدس با 40 امتیاز اختلاف نسبت به کیمی آنتونلی دوباره به جایگاه دوم جدول رده‌بندی بازگشت است. جورج راسل اکنون از لوئیس همیلتون که در جایگاه پنجم قرار گرفته پیشی گرفته است. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayue.com
0: هوم آف فن ارائه ای از استر فارمسی
2: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته،
1: همیشه جاودان. 93.4 رادیو

0: شما ریتم قلب‌های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. پلیس دبی از رانندگان درخواست نموده است که پیش از سفرهای تابستانی از مناسب بودن خودروهای خود برای جاده اطمینان حاصل کنند و اعلام کرده که مأمورین در 5 ماه اول سال 3589 مورد تخلف ایمنی خودرو را به ثبت رساندند. نیروهای پلیس دبی همچنین به رانندگان یادآوری کردند که با توجه به افزایش دما و آماده شدن بسیاری از ساکنین برای سفرهای جدید

0: طولانی، تعمیر و نگهداری منظم، بازرسی لاستیک ها و اطمینان از ایمن بودن خودروهایشان را برای رانندگی انجام دهند. و سازمان آب و برق و گاز شارژ سوا از تکمیل مراحل توسعه و به روزرسانی پلتفرم دیجیتال اختصاصی خود برای ارائه خدمات به نهادهای دولتی خبر داده است. این اقدام در راستای چشم‌انداز و دستورالعمل‌های صاحب سمو دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی، عضو شورای عالی و حاکم شارژ، مبنی بر تحقق تحول دیجیتال فراگیر و با هدف ارتقای خدمات الکترونیکی و تسریع در روند پردازش تراکنش ها صورت گرفته است. مقامات سوا تاکید کردند که پلتفرم ارتقا یافته ویژگی های پیشرفته ای را به شرکای دولتی از جمله ساده سازی کار نهادهای دولتی در نظارت بر پیمانکاران و مشاوران برای پیگیری درخواست های اتصال و اخذ مجوزهای فنی ارائه می دهد. در خبرهای بین المللی، 5 روز پس از زلزله ویرانگر در ونزوئلا، امدادگران یک نوزاد و یک پسر 11 ساله را زنده پیدا کردند و این در حالی است که فشار فزاینده‌ای بر دولت وجود دارد و ساکنین مقامات را به واکنش ناکافی متهم کردند. در حال حاضر بیش از 1400 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 50000 نفر هم مفقود هستند. کارول باسیم از سپاه پزشکی بین المللی میگوید بازماندگان هم به مراقبت‌های پزشکی فوری، آب تمیز و سرپناه نیاز دارند.
1: What we are experiencing and we're witnessing is quite devastating. Search and rescue operations are still ongoing. Hospitals are overwhelmed. Families are still waiting for news of missing loved ones. The needs are enormous and they are changing by the hour.
0: در خبرهای ورزشی، آریان سابالنکا بخت اول قهرمانی ویمبلدون از آل انگلند کلاب به خاطر افزایش 20% جوایز نقدی تقدیر کرد، اما همچنان خواهان افزایش بیشتر شد. قهرمانان مردان و زنان امسال 3.6 میلیون پوند دریافت خواهند کرد، اما اکثر بازیکنان با محدود کردن مصاحبه هایشان به 15 دقیقه به این موضوع اعتراض کردند.
2: But it's a great start and I really hope that we can finally get to the table and really get it done, come to conclusion that everyone going to be happy with and hopefully we'll never have to do it again.
0: با هوای امشب در دبی و حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید، هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
4: 93.4

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
2: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید. از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام، هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: کسی به غیر تو نمیره.
1: صبح شما با هنان.
2: تصور کنید که فقط 5 دقیقه تا پایان زندگیتون باقی مونده. شاهزاده میشکین در رمان ابله از مردی حرف میزنه که فقط 5 دقیقه تا مرگ فاصله داره. اون تصمیم میگیره که این 5 دقیقه رو تقسیم کنه. 2 دقیقه اول برای خداحافظی با دوستاش، 2 دقیقه بعد برای فکر کردن به خودش و 1 دقیقه آخر فقط برای تماشای دنیا. شاید لازم نباشه تا مرگ صبر کنیم تا ارزش زندگی رو بفهمیم. قبل از اینکه دیر بشه زندگی رو بیا زندگی کنیم، بیشتر دوست بداریم، بیشتر ببخشیم، بیشتر تجربه کنیم و قدر آدمایی که کنارمون هستن بیشتر بدونیم.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75%.
1: 75%؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن، فقط 2 هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجا. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.

کارم، میدونی بهت مریضم، میدونی بهت دوچارم، چطوری دور بشم از تو، دلم پیش تو گیره، هر جای دنیا که باشم دلم باز پیش تو

0: میشوم، ساکت و سرد میشوم، از همه درد میشوم، قول میدم مرد میشوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم شد هر روز تا یه ذره جون بگیری، همون که هر کاری میکرد با همون دستای خالیش، همون که

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. گمرک دبی ناوگانی از وسایل نقلیه پیشرفته را برای پشتیبانی از واحد K9 خود در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرایم فرامرزی رونمایی کرده است. این وسایل نقلیه مجهز به سیستم‌های نظارت هوشمند، لانه‌های کنترل دما، دوربین‌های داخلی و ارتباط سریع با مرکز عملیات گمرک دبی هستند. مقامات می‌گویند این برنامه‌ها عملیات میدانی را بهبود می‌بخشد و در عین حال رفاه سگ‌های گمرک را که تاکنون در سال جاری 290 عملیات را در نقاط مرزی امارات انجام داده‌اند، تضمین می‌کند. امارات متحده عربی طی هفته گذشته تحت عملیات شوالیه جوانمرد 3 5 کاروان کمک‌های بشردوستانه دیگر را به نوار غزه ارسال کرد. 68 کامیون بیش از 817 تن بسته مواد غذایی و لوازم سرپناه را برای حمایت از فلسطینی‌هایی که در شرایط دشوار انسانی به سر می‌برند ارسال کردند. تیم امدادرسانی امارات در العریش مصر نیز به عنوان بخشی از تلاش‌های مداوم این کشور در ارائه کمک‌های اضطراری به نیازمندان همچنان به آماده‌سازی و ارسال

فرمولاهای امدادی ادامه می‌دهد. در خبرهای بین‌المللی، سازمان بهداشت جهانی میگوید از 21 ژوئن تا کنون بیش از 1300 مورد مرگ دیگر به موج گرما در اروپا اضافه شده است. حدود 150 میلیون نفر با گرمای شدید مواجه هستند و دمای هوا در چندین کشور بالای 40 درجه به ثبت رسیده است. سازمان بهداشت جهانی همچنین اضافه نموده است که تغییرات اقلیمی باعث می‌شود این رویدادهای خطرناک اتفاق افتاده و گرما شدیدتر شود. در خبرهای ورزشی، رقابت برای کسب عنوان قهرمانی فرمولا 1 جهان پس از پیروزی جورج راسل در گرندپری اتریش فشرده تر شده است. این راننده بریتانیایی پس از کسب مقام سوم توسط همتیمیش در مرسدس با 40 امتیاز اختلاف نسبت به کیمی آنتونلی دوباره به جایگاه دوم جدول رده‌بندی بازگشته است. جورج راسل اکنون از لوئیس همیلتون که در جایگاه پنجم قرار گرفته پیشی گرفته است. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید. کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشی. دوشنبه اول هفته است، 29 ماه جون. سلام علیکم.
1: سلام سلام، چطوری؟
0: شما خوبی؟ سلامتین؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر همیشه خوب باشین. چه خبر؟
1: آخر هفته خوبی داشتی؟
0: خدا رو شکر بد نبود.
1: خوش گذشت؟
0: دان بود، یعنی آروم بود، ولی خب بد نبود، خوب بود. آره، بالاخره دوستایی رو دیدیم و بسیار خوش گذشت و یه مقدارم ورزش کردیم و دیگه از این کارا. ولی پیغام داریم. چه پیغامایی؟
1: چه پیغامایی؟
0: بله، در این اول هفته، اولین روز هفته، ایشالله که همینجوری پیغاماتون تا آخر هفته ادامه پیدا کنه. دوستان عزیز، یه وقت نکنه فقط اول هفته باشه. بفرمایید، شما بخونید منم میخونم.
1: من شروع کنم؟
0: شما شروع کن. میخوای من شروع کنم؟
1: نه، شما شروع کن.
0: باشه. خب از بالا محمد گفته ویلیام فاگنر یه حرفی میزنه که خیلی حقه. میگه زندگی به من آموخت که همیشه منتظر حمله احتمالی کسی باشیم که به او خوبی فراوان کرده. این بده.
1: زهره عزیزم پیغام فرستادن، نوشتن نفس بکش عمیق، آرام شادمان بگو، غم رد شود که قلبت آرامگاه اندوه نیست. روزتون سرشار از آرامش.
0: نفهمیدی چی شد؟
1: نه.
0: از لحن خوندنت فهمیدم.
1: ولی اشتباه خوندم؟ نه، درست خوندم.
0: درست خوندی، ولی من موضوع رو برات باز میکنم بعدن سر فرصت. خب اما آیشا، ببخشید فکرم نمیشه، آرشیا، آیشا گفته که خودم اماراتم، ممنون میشم که اینو بخونید، این آهنگ برای روز دختر تقدیم به دختر خانمای خوشگل روژینا، گیلدا، هلما، فاتی، وانیا، هلن، از طرف زندایشون. چه زندایی خوبی.
1: خیلی
0: آفرین، باعث افتخارید آیشای عزیز. زندایی ما هیچ وقت از این پیغام ها به ما نداده تو زندگیش.
1: عادل عزیزم پیغام فرستادن، نوشتن سلام خدمت مجریان محترم، شبنم و کیان، ظهر تابستانیتون بخیر، امیدوارم حال شما خوب باشه. شرمنده کافه شما هستم، عادل.
0: بله، مینای عزیزم پیغام داده از راه دور. بله، گفته از سفر دارم برمیگردم، خیلی خوش گذشته و خیلی هم ممنون، گفته که دوشنبه‌تون به عشق.
1: مرسی.
0: مرسی دوستان. شما بگید که ویکند چطوری گذشت، چیکارا کردین، کجاها رفتین؟ و مژگانم پیغام داده گفته سلام به روی ماهتون و گفته که محمد چقدر دلش پر بود. و ارشیام گفته آهنگ فرزاد فرزین چشمات رو برامون بذارید.
1: حتما.
0: الان فعلا فرزاد فرخه، اینو بشنویم با هم دیگه. دزدیدی قلبمو، تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: اما کیان جان، دیروز تولد یکی از همراه‌های همیشه همراهمونه، یعنی بوده، یعنی میگم هست، یعنی در واقع تولدش گذشته، ولی اشکال نداره، ما که دیروز نبودیم، امروز می‌خوایم بهش تبریک بگیم. مینای عزیز،
2: مینای خودمون،
1: بله مینای خودمون، تولدت مبارک مینا جان. مینای عزیز
2: باشه.
1: از راه دور همیشه همراه ما هستن، با سختی زیاد میدونم چجوری واسه میشید، ولی مرسی مرسی که همراهمون هستین. خیلی خیلی مبارک باشه، برات بهترین ها رو از خدا آرزو میکنم مینا جان، ایشالله که همیشه سلامت باشی در کنار عزیزانت. و در حال حاضرم با خانم هستی و آقا حامد توی جاده هستن و یه آهنگ شاد از لیلا فروهر خواستن. چشم چشم، حتماً با کمال میل، بازم مبارک تولدتون. اما آیشا گفته که یه آهنگ براشون بذارید برای روز دختر، برای اون دختر خانمایی که اسمشون رو گفتن. چشم، اونم میذاریم. نمیشه حالا همین آهنگ لیلا فروهر رو ما براشون بذاریم، هم برای مینا جان باشه هم برای اون دوستان عزیز باشه. ارشیام که چشم، اون آهنگ رو پخش میکنیم ارشیا جان، یه ذره صبور باش چشم، ولی این آهنگ رو بشنویم، عشقم
2: از لیلا فروهر.
1: بله، تقدیم به مینای عزیز که تولدش بوده دیروز، مبارک باشه.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از مسیح و آرش ای پی تموم این شهر تقدیم شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابان نسبتاً خلوت هستن، کمی ترافیک روی خیابان الخیل میبینم نزدیک منطقه بزنس بی به سمت جبل علی. خیابان فرست الخیل هم توی منطقه اوغوز سوم ترافیک هست و منطقه داونتاون و بزنس بی مخصوصاً خیابان برج خلیفه بولوارد هم یه ذره شلوغی داره. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ بارون رو بشنویم با صدای سیاوش قمیشی.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب نوبت رسید به آصف آریا و مسعود جهانی، آهنگی به اسم تو یه دونه تقدیم به شما.

0: خب دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. دوشنبه اول هفته است، امیدوارم با انرژی های خوب این دوشنبه زیبا رو شروع کرده باشین. اما شما بگو از اخبار یه مقدار فوتبال.
1: بله، بیشتر بازی ها رو ندیدین این آخر هفته؟ نه
0: شنیدم دیگه.
1: ای بابا.
0: آره ندیدم ولی شنیدم و خب بعضی از خبرها ناراحت کننده بود و دیگه کارش نمیشه که فوتبال
1: آره. دیگه
0: آره.
1: ولی خب راوند همین گروهی تموم شد.
0: بله.
1: و خب یعنی دیگه مشخص شد که کدوم تیما رفتن بالا، کدوم تیما حذف شدن. از گروه A مکزیک و آفریقا جنوبی رفتن بالا.
0: درسته.
1: از گروه B 3 تا تیم رفتن بالا، سوئیس، کانادا و بوزنی. از گروه C دوباره 2 تا تیم رفتن بالا، برزیل و مراکش. از گروه D 3 تا تیم رفتن بالا، امریکا، استرالیا و پاراگوای. آلمان، کوتدیوار و اکوادور هم از گروه E. توی گروه F هلند، ژاپن و سوئد. گروه G بلژیک و مصر. گروه H اسپانیا و کابوورده. کابوورده هم رفت بالا، اولین باری که توی جام جهانی هستش و رفتن بالا. و فرانسه، نروژ، سنگال، آرژانتین، اتریش، الجزایر، کولومبیا، پرتغال، کانگو و انگلیس، کرواسی و غانا. این تیم‌ها رفتن بالا، 32 تا تیم رفتن بالا و تیم‌های سوم هم یعنی 8 تا تیم برتر که سوم شدن توی گروه‌هاشون رفتن بالا.
0: درست.
1: چه از امتیازی باشه یا گل زده، کارتایی که گرفتن، چیزا، این همش اثر گذاشته. ولی خب دیگه راوند 32 دیگه مشخص شده، بعد ببینیم که توی این دوره ها چی کار میکنن.
0: درسته. مرسی. بله. مرسی از این اطلاعات بسیار خوب کیان جان. اما هستی جان، آهنگ رفاقت از گوگوش و مارتیکو خواستن که براتون میذاریم، بشنوید. تقدیم به شما و همه
1: آهنگی.
0: آره، همه رفقای خوب واقعا. انشالله که این رفاقت ها پایدار بمونه تا آخر عمر.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: آقای دیوانه از مازیار فلاحی تقدیم به شما.

0: خب دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. دیگه هفته آخره تقریبا که مدارس بازه کیان جان، دیگه این هفته بچه ها و بیشتر پدر مادرها زور آخر رو میزنن و تموم میشه،
1: سری بگذره.
0: آره دیگه تموم میشه و تعطیلات تابستونی شروع میشه.
1: ولی تابستون امسال چقدر سری رسید.
0: بله
1: خیلی سری رسید.
0: خب مثل همه هفته ها و ماه ها و روزها که سری میگذره، تابستون امسال هم همینطور. اما من شنیدم در یک خبری که برند نایکی برای آقای رونالدو
1: خوب.
0: یه کفش ویژه ساخته. تو هم شنیدی همچین خبری رو؟
1: من نشنیدم.
0: حاشیه‌ای
1: فوتبال با شما.
0: حاشیه‌ای فوتبال با منه. آره، برای رکورد تاریخی ایشون یه کفش ویژه‌ای رو رونمایی کردن که خب مثل اینکه گلزنی که ایشون کرده مقابل تیم ازبکستان،
1: بله،
0: به اولین بازیکن تاریخ تبدیل شده که در 6 دوره مختلف جام جهانی موفق به گلزنی شده.
1: درسته.
0: بله.
1: آره.
0: و این کفش رو نایکی درست کرده که حالا مدل و رنگش طلایی رنگه و نماد این دستاورد تاریخی گفتن حساب میشه و کلن در جهان مثل که تنها حالا یه تعداد محدودی در جهان تولید شده و گفتن که ساعتی بعد از رونمایی رونالدو در تمرینات تیم ملی پرتغال با همین کفش دیده شده، موضوعی که نشان میده به احتمال زیادی مدل کفش اصلی در ادامه رقابت های جام جهانی خواهد بود. من حدس میزنم معمولا خود اون شخص هم یه عادت شراکت میکنه در
1: با نایکی.
0: بله، که پوشیده بوده.
1: آره آره، میان اسپانسرشون میکنن دیگه.
0: بله.
1: بعد چقدر طرفدار داره رونالدو.
0: بله.
1: نصف دنیا طرفدار رونالدوه.
0: آره،
1: اون نصف دیگه طرفدار مسی دیگه. داستان اینجوریه.
0: دقیقاً. خب ارشیا گفته آهنگ من چی شد؟ دیدی سرمون شلوغ شد. آهنگ ارشیا یادمون رفت. محمد
1: بده.
0: گفت یه آهنگ عاشقانه از ابی پخش کنید. عبدالله گفتش دوباره طبق معمول از مهدی احمد وند پخش کنید.
1: ولی باید عبدالله پسند باشه.
0: عبدالله بله. ولی ما اصلا الان رسیدیم به آهنگای گلدمون. برابری یه آهنگ گلد از معین پخش میکنیم براتون. دلبرم دلبر تقدیم به شما. حتما شنونده باشید بعد از آهنگای گلدمون، آهنگایی که درخواست داشتین و یکی یکی براتون میذاریم. مرسی.
2: همیشه جاودان.
3: 93.4 رادیو

0: 7.4
1: Home of Fun ارائه از استر فارمسی.
2: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود. از مراقبت های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. پلیس دبی از رانندگان درخواست نموده است که پیش از سفرهای تابستانی از مناسب بودن خودروهای خود برای جاده اطمینان حاصل کنند و اعلام کرده که مأمورین در 5 ماه اول سال 3589 مورد تخلف ایمنی خودرو را به ثبت رساندند. نیروهای پلیس دبی همچنین به رانندگان یادآوری کردند که با توجه به افزایش دما و آماده شدن بسیاری از ساکنین برای سفرهای جاده طولانی، تعمیر و نگهداری منظم، بازرسی لاستیک ها و اطمینان از ایمن بودن خودروهایشان را برای رانندگی انجام دهند. و سازمان آب و برق و گاز شارژ سوا از تکمیل مراحل توسعه و به روزرسانی پلتفرم دیجیتال اختصاصی خود برای ارائه خدمات به نهادهای دولتی خبر داده است. این اقدام در راستای چشمانداز و دستورالعمل‌های صاحب سمو دکتر شیخ سلطان بن محمد القاسمی عضو شورای عالی و حاکم شارژ مبنی بر تحقق تحول دیجیتال فراگیر و با هدف ارتقای خدمات الکترونیکی و تسریع در روند پردازش تراکنش ها صورت گرفته است. مقامات سوا تاکید کردند که پلتفرم ارتقا یافته ویژگی های پیشرفته ای را به شرکای دولتی از جمله ساده سازی کار نهادهای دولتی در نظارت بر پیمانکاران و مشاوران برای پیگیری درخواست های اتصال و اخذ مجوزهای فنی ارائه می دهد. در خبرهای بین المللی، 5 روز پس از زلزله ویرانگر در ونزوئلا، امدادگران یک نوزاد و یک پسر 11 ساله را زنده پیدا کردند و این در حالی است که فشار فزاینده‌ای بر دولت وجود دارد و ساکنین مقامات را به واکنش ناکافی متهم کردند. در حال حاضر بیش از 1400 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 50000 نفر هم مفقود هستند. کارول باسیم از سپاه پزشکی بین المللی

0: میگوید بازماندگان هم به مراقبت های پزشکی فوری، آب تمیز و سرپناه نیاز دارند.
1: What we are experiencing and we're witnessing is quite devastating. Search and rescue operations are still ongoing. Hospitals are overwhelmed. Families are still waiting for news of missing loved ones. The needs are enormous and they are changing by the hour.
0: در خبرهای ورزشی، آریانا سابالنکا بخت اول قهرمانی ویمبلدون از آل انگلند کلاب به خاطر افزایش 20% جوایز نقدی تقدیر کرد، اما همچنان خواهان افزایش بیشتر شد. قهرمانان مردان و زنان امسال 3.6 میلیون پوند دریافت خواهند کرد، اما اکثر بازیکنان با محدود کردن مصاحبه هایشان به 15 دقیقه به این موضوع اعتراض کردند.
2: But it's a great start and I really hope that we can finally get to the table and really get it done, come to conclusions that everyone going to be happy with and hopefully we'll never have to do it again.
0: با هوای امشب در دبی و حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید، هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. سلام علیکم.
1: سلام رسیدیم به دومین ساعت برنامه.
0: بله
1: با صدای کامران هومن شروع کردیم آهنگ بهترینی.
0: یه نگاهی داشته باشیم به پیغام ها، ببینیم که پیغام های ما چی بوده الان. محمد عزیز برامون قضا فرستاده. آهنگ دختر از حمید طالبزاده هم گذاشتیم ساعت قبل. گذاشتیم.
1: پلی شده بود آخه، نمیتونیم همون آهنگو دوبار در روز بذاریم.
0: چون پلی شده بود نتونستیم
1: در برنامه هنان این آهنگ پلی شده بود.
0: آیشای عزیز بله ببخشید دیگه نشد که بشه. سعید عزیزم گفته که هوم آف فنز آیا هنوز هست یا نه؟ بی زحمت در مورد مسابقه و برنده شدن توضیح بدید. سپاس از برنامه خوبتون. تو برنامه ما که نیست،
1: تو برنامه ما نبود، ولی یه خبر جدید هست در مورد همین، نمیدونم اگه هوم آف فن هستش، ولی میدونم که قرار بود یه جایزه بدن برای بازی کولومبیا با غانا در آمریکا و برندش هم انتخاب شده بود. روشل نالزارو برنده شد و تصمیم گرفت که به جای اینکه برن آمریکا و این بازی غانا با کولومبیا رو ببینن، به جاش 20,000 درهم کش رو انتخاب کرده بودن.
0: درسته.
1: ولی حالا
0: از ARN انتخاب شده بود.
1: ولی خب هنوز یعنی این بلیت هستش و اگه ویزای امریکا رو دارید میتونید شرکت کنید که
0: تو استیشن های دیگه یا تو استیشن خودمون.
1: یعنی تو استیشن خودمون هم هست، رو وبسایت اگه اشتباه نکنم، ولی اطلاعات بیشتری حتما پیدا میکنم و در موردش صحبت میکنم دیگه. خب. آره ولی شانس برندگی هنوز هست برای کسایی که شرکت کرده بودن، میتونید دوباره
0: شرکت کنید. بله خب بله. چه جالب. دوستان عزیزم بریم دورت بگردم از حجت اشرف‌زاده رو بشنویم با هم دیگه. تقدیم به شما عزیزان. آیشای عزیز این آهنگم نداریم که خواستین، ببخشید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب دوستای خوبم، همراهان عزیز برنامه کافه شما، امیدوارم تا این لحظه از روز و اول هفته رو به خیلی خوشی گذرونده باشید. کیان، یه باشگاه ورزشی تو چین پیدا شده که گفته اگر 50 کیلو در عرض 3 ماه وزن کم کنید یه پورشه جایزه میگیرید.
2: ولی 50 کیلو من برم تو 3 ماه مگه میشه؟
1: البته 50 کیلو کم کنم تو 3 ماه چیزی ازم نمیمونه. اصلا این چه شرطیه آخه؟ یارو میمیره. این اصلا درست انسانی نیست واقعا. به چه قیمتی؟
2: خیلی بستگی داره به یعنی وزن طرف و فکر کنم
1: مثلا بالای 100 کیلو مثلا،
2: شاید حتی بیشتر، یعنی بالای 150 کیلو شاید.
1: اونم تازه کارشناسا گفتن که اصلا خطرناکه که شما بخواید به هر قیمتی 50 کیلو در عرض 3 ماه کم کنید.
2: گفتن خطرناکه.
1: آره گفتن خطرناکه، ولی گویا اون حالا کسانی که این تبلیغات رو انجام دادن هیچ توجهی نکردن و به هر حال گفتن که هر کی 50 کیلو تو 3 ماه کم کرد بیاد پورشه رو جایزه بگیره.
2: ولی خب ادورتایز خیلی خوبیه، تبلیغ خیلی خوبیه.
1: بله.
2: نه.
1: آره، دقیقاً. طرف
2: میگه خب آره دیگه.
1: خودشون گفتن هدف ما از این کمپین تشویق مردم به داشتن زندگی سالم و سبک زندگی سالمه و میخوایم که به مردم یاد بدیم که چطوری روتین ورزشی و تغذیه‌ای داشته باشن.
2: این 50 کیلو تو یک سال شاید بشه.
1: آره، ولی تو 3 ماه نه.
2: ولی تو 3 ماه. آره. اصلا.
1: خب اینم گفتم بهتون بگم قدر باشگاهاتون رو بدونید. بدونید از این شرط ها نمیذارم براتون.
2: بله. بعد می‌خواستم در مورد جام جهانی هم صحبت کنم. بازی دیشب.
1: بله.
2: گفتیم که راوند 32 شروع شده. دیشب بازی آفریقا جنوبی با کانادا بود. آخر بازی، یعنی واقعا آخر بازی در دقیقه 92 اگه اشتباه نکنم، کانادا گل زد و یک هیچ پیروز شد و دیگه رسیدن به دوره بعدی که راوند اف 16 هستش، یعنی 16 تیم آخر. و دیگه فردا صبح ساعت 5 صبح میبینیم که کی قراره با کانادا بازی کنه، بین هلند و مراکش هستش.
1: درسته.
2: چون اونم قطعا قراره بازی خیلی جذابی باشه.
1: بله. یه محمد عزیز یه آهنگ خواسته بود که پیدا کردم براتون پخشش میکنم همین الانه، بشنوید. تقدیم به شما محمد از ابی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: آهنگ تاپ هیتس این ساعت از مجید رضوی چشم تو تقدیم شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com
2: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12th بازیکن.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن. خیابون شیخ زاید نزدیک امارات مال کمی ترافیک میبینم. خیابون راسل خور به سمت دبی دیزاین دیستریکت هم یه تصادف شده، اونجا هم ترافیک سنگینی هست و مسیر رو به سمت شارجه هم دارن شلوغ میشن، هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ زیبا سنم رو بشنویم با صدای مهدی یغمایی.

0: ریتم قلب‌های شما
1: 93.4.
2: آهنگ یادش بخیر با صدای سوگند تقدیم به شما.

0: به به، سلام دوباره به شما و به این روز زیبا. اول هفتهتون به خیر و خوشی باشه، ایشاله که خوب باشید تا این لحظه از روز که ساعت 2:23 است. ببخشید 33 دقیقه است.
1: 34 دقیقه.
0: بله. خب چه خبر؟
1: داشتم یه خبر میخوندم دوباره در مورد فیلم ابسشن. ببین همش داریم در مورد این فیلم صحبت میکنیم و فکر نکنم هیچ کدومون دیدیم.
0: آره من که ندیدم. تو هم ندیدی. فقط خبراشو خوندی.
1: آره خبراشو داریم میخونیم.
0: حالا اگه از دوستان شنونده کسی این فیلمو دیده حتما خوشحال میشیم که نظرشون رو بدن راجع به فیلم. بله بفهمید.
1: خب این خبر ربط داره به این خانومه که تو این فیلم بازی میکنه، ایندی نابرت، که همم گفتن خیلی خوب بازی کرد. یعنی تو این فیلم گفته بود که قبل از اینکه فیلم در فیلم ابسشن باشه بالای 1.5 سال دنبال کار میگشت و پیدا نمیکرد و میگفت که حتی میرفت، یعنی استریمینگ میکرد، برای که میگفتن گیمره، میرفت یعنی روی بعضی از این وبسایت ها استریمینگ میکرد که طرفدار پیدا کنه چیزا اینجوری. حتی میرفت و سگای همسایه رو میبرد واسه راه رفتن که یه درآمدی باشه و میگفت با سختی پول رنتشو میداد.
0: درسته. ولی من همیشه، حالا ببخشید،
1: نه راحت
0: شد.
1: بله.
0: آره ولی بالاخره پیدا کرد شغل مناسب خودش. همیشه من به کسانی که به هر حال تازه شروع میخوام بکنم، نه فقط در زمینه فیلم و سینما و بازیگری، در همه زمینه‌های کاری و شغلی میگم باید صبور باشن تا اون کار درست خودشون رو پیدا کنن. یعنی در کنار اینکه حالا به هر حال خان یک درآمدی داشته باشم، مثل همین خانم که میگی، طرف اومده حتی سگ همسایه‌رم هم برده گردونده. آره. یه پولی به دست آورده ولی به هر حال اونقدر صبوری کرده تا و ناامید نشده تا اون شغل خوب خودش رو پیدا کرده. واقعا همین در شروع مقداری باید همه اون صبوری لازم رو داشته باشن در هر رشته‌ای که هستن. و حالا برای خود تو هم حتما این پیش اومده دیگه، بالاخره آدم تجربه های مشابه داره.
1: بله
0: که مثلا انگار میری یه سری کارا رو هی میخوای شروع کنی و هی
1: نمیشه
0: و بعد میرسی به اون کار درستی که مال تو بوده. بله مال تو بوده. واقعا دقیقاً همینطوره. خب این آهنگ از ماکان بند
1: انگار یه خبریه.
0: نکنه یه خبریه.
1: تقدیم به شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما راجب فیلم صحبت کردی، آناهیتای عزیز بهمون پیغام داده، میگه این فیلمو دیدم و واقعا فیلم پرفکتی بوده. در فیلم های ترسناک بلشم
1: گفتن که مثل فیلم های هارر دیگه هم نیست، یعنی فرق میکنه. خب خیلی هم خوب.
0: آره خیلی خوب.
1: پس دیگه باید دید.
0: آره دیگه باید دید دیگه. تو که نمیترسی برو اول ببین بعد برای من تعریف کن.
1: من نمیترسم. اونم من.
0: خب اما تو هری پاتر رو میدیدی؟
1: من بخشایشو یکی از کتاباشو خوندم.
0: آه خوندی. الان یک هتلی ساخته شده با کمپانی وارنر برادرز که در واقع این هتل کاملا تم هری پاتر رو داره و من خودم واقعا دوست دارم برم تو این هتل. عکساش که خیلی بامزه بود.
1: شما فیلماشو دیدین؟
0: آره من به هر حال اون یه بخشی از اون فیلم‌های اولیه‌اشو دیدم، سریالایی که بودش. بله. و خیلی دوست دارم که این هتل رو تجربه بکنم. گفته شده که کلی مغازه های مختلف و شیرینی فروشی های مختلف توی این هتل هست و اقامتگاه بسیار خاصی که خیلی نزدیک هست به همون حالا هوای هری پاتر، اصلا کلا شبیه اونه و در اواخر البته سال 2026 افتتاح میشه در لگولند آلمان.
1: خیلی هم خوب.
0: حتما به زودی زود در دبی هم شعبش ساخته میشه، من مطمئنم.
1: ولی خیلی هم واسه همین هری پاتر حاضرن، یعنی فناشون خیلی فنن.
0: بله میرن، یعنی سفر میکنن اونجا. بله.
1: فقط برای این هتل.
0: بله دقیقاً. آره. تئاترش هم سال هاست که توی لندن، خب میدونی که اون تئاترای موزیکالی که تو لندن بله. اجرا میشه، هی مدام در طول سالها هی پخش میشه دیگه، هی اجرا میشه. بله. مال خیلی از کارهای مختلف و هری پاتر هم داره پخش میشه همچنان.
1: نمیدونم.
0: هر چند سال یه بار مثلا بازیگراش عوض میشن، جوان‌تر میشن. آره.
1: چقدر جالب. آره، یعنی کتاب بوده، فیلم ازش ساختن، سریال هم دارن ازش میسازن،
0: کلی لباس و اکسسوری و اینها هم ازش ساختن،
1: هتل
0: هم ساختن. آره دیگه اینجوری میشه درآمدزایی درست به نظر من.
1: اما در کتاب رو نوشته دمشق.
0: آره واقعا همینطوره. اما در بخش آهنگ‌های گلدمون یه آهنگ از فرزین، زنده یاد فرزین بشنویم به اسم عشق من. بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردیم و پر انرژی تر از قبل در خدمت شما خواهیم بود.
2: همیشه جاودان 93.4

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
1: 75 درصد؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن فقط دو هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجام. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75 درصد تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

که عید من رفتی و بد زدی از ریش قید.

وقتی که از یادم بره تنگ دلم باس دلت خاطراتت با من گره خورده آسمون بیادش زمین تو هنوز بر این باوری که هر کی بره

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به مناسبت روز استقلال جمهوری سیشل پیام تبریکی خطاب به دکتر پاتریک کرمنی رئیس جمهور این کشور ارسال نمودند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های مشابهی به رئیس جمهور سیشل به همین مناسبت ارسال نمودند. اکسپو سیتی دبی با همکاری گروه بانکی امارات NBD، یکی از گروه‌های بانکی پیشرو در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و ترکیه توافقنامه امضا کردند که هدف آن ارائه راهکارهای تخصصی تامین مالی مسکن و وام‌های خرید خانه برای خریداران در مجموعه متنوع املاک مسکونی این پروژه است. این همکاری در شرایطی شکل گرفته است که بازار املاک مسکونی دبی از روندی با ثبات و رو به رشد برخوردار است و تقاضا برای راهکارهای مالی ساختار یافته از جمله برای املاک آماده تحویل افزایش یافته است. در بخش خبرهای بین‌الملل به گفته یک مقام آمریکایی گفتگوهای صلح بین ایران و آمریکا درباره تمامی محورهای یادداشت تفاهم ادامه خواهد یافت و دو طرف در حال حاضر از اقدامات نظامی خودداری کردند. وی به یادداشت تفاهم 14 بندی اشاره کرد که در 17 ژوئن مورد توافق قرار گرفت و بر اساس آن تنگه هرمز برای عبور و مرور کشتی‌ها بازگشایی می‌شده است. پایگاه خبری اکسیس که نخستین بار خبر توقف درگیری‌ها را به نقل از یک مقام ارشد آمریکا منتشر کرد، گزارش داد مذاکرات از روز سه‌شنبه در قطر از سر گرفته خواهد شد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی هلند برای کسب جواز صعود به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی به مصاف مراکش می‌رود. دو تیم بامداد فردا در ورزشگاه مونتری مکزیک در دیداری که از جذاب‌ترین مسابقات مرحله نخست حذفی به شمار می‌رود، در برابر هم قرار خواهند گرفت. ویرجیل فان دایک کاپیتان تیم ملی هلند گفته است که نسبت به حریف خود کاملاً هوشیار و محتاط است.
2: Against a team with a lot of quality, one of the best right backs in world football at the moment. I think you have a striker in Saibari who's obviously very much in form, had a great season, experienced goalie, good manager. These are the games you want to be part of.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4. بله دوستان عزیزمون، خانم شراره عزیز هم هستن در کنارمون تو استودیو. سلام
1: سر ببخشید، من داشتم با این میکروفون تنظیم میکردم، کیان هی به اشاره میکنه صدا میره.
2: آره.
1: سلام به شنوندگان عزیز. دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه و شاد و سلامت و سرحال.
0: بله ما خوبیم، شما میشالله خوب باشید. ویکند خوب بود شراره جان؟
1: خیلی عالی بود، جای همگی بسیار خالی.
2: بله چیکار کردین؟
0: من میدونم، من میگم
2: بگو.
0: شراره خواهرش دیده.
2: آره. اتفاق خوبی.
0: و دختر خواهرش.
1: دختر خواهرم دیگه، جاتون خالی. آره خیلی با هم بودیم و دیگه چی از این بهتر؟
0: آره واقعا چی از این بهتر که آدم
1: با خانواده باشه.
0: دقیقاً همینطوره. خب اما دوستان خوبم، همراه ما باشید. ما میخواییم در لینک بعدی با شراره خانم کار داریم، اونم چه کاری. میخوام ازش بپرسم ببینم که اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه برات پیش اومده یا نیومده. پیش اومده؟
1: دوستان دلتون بخواد.
0: دوستان حواستون باشه که ما یک لینکی رو اضافه کردیم به برنامه، اونم اتفاقای عجیب غریب تو آشپزخونه شماست که دلمون میخواد که تماس بگیریم باهاتون. واقعا اگر اتفاق عجیب غریبی براتون افتاده، خاطره بامزه‌ای دارین، خوبه که بشنویم. بعضی وقتا آدم یه خرابکاریایی میکنه بعد میگه مثلا فقط من بودم این کارو کردم. بعد نه، وقتی دوستان پیغام میذارن آدم میفهمه که بابا همه ممکنه این خرابکاری ها رو بکنه.
2: آره،
0: اصلا شیرینه.
1: ولی چه جالب، از که اینو گذاشتین؟ چقدر جالبه.
0: همین چند روز پیش.
1: بسیار عالی.
0: یه گفتگوی تلفنی هم داشتیم با یکی از شنونده هامون اتفاقا چند روز پیش، راجع به همین قضیه خرابکاری هایی که شده و اینها. و خب باحال بود دیگه، بالاخره اینکه خاطرات رو دوستان تعریف میکنن خیلی جالبه. بریم فعلا از امید بشنویم، بعد برمیگردیم با شراره
1: یعنی
0: خانم.
1: یعنی من بمونم؟
0: بله بله، صد در درار رو قفل کن کیان، سری بودو در کسی از اینجا بیرون نمیره.
1: چشم
0: گفته باشه
2: تا ساعت 4.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما.
2: خب شهرام خانم بفرمایید ببینیم اتفاقای عجیب غریب تو آشپزخونه شما چی بوده؟ بفرمایید
3: اتفاق عجیب مثلا غیر از حرفه‌ای بودن و آشپزی درجه یک.
2: شهرام اولین باری که آشپزی کردی یادته چند سالت بود؟
3: کاملا یادم.
2: چند سالت بود؟
3: فکر میکنم 9 سالم بود.
2: راست میگی؟ اینقدر کوچیک بودی؟
3: بله من 9 سالم بود.
2: من کوچیکتر بودی چون من یادمه که فکر کنم 11 سالم بود.
3: جدی؟ آره. چی پختی؟
2: نیمرو.
3: آره من
2: نیمرو.
3: برن کته پختم.
2: کته گذاشتی باره کرده. نه من اومدم از مدرسه خونه دیدم مامانم نرسیده، گفتم بذار من حالا برای خودم یه نیمرو درست کنم. نیمرو رو درست کردم خوردم، همون موقع مامانم رسید گفت بیا بریم میخوام ببرم تو نهار بیرون. رفتم چلو کبابی، ولی اگه میدونستم خب نمیخوردم. خب حالا تو بگو.
3: من مامانم گفتش که باید وایسی بغل دست من یاد بگیری آشپزی. خب. منم بچه خب همچین تمرکزداری نبودم. بله. خلاصه دیگه زورکی و با غم و اندوه بالاخره یاد گرفتم، ولی واقعا به دردم خورد دیگه. واقعا
4: آره،
3: به دردم
4: خیلی
3: خورد.
4: به درد میخوره.
3: آره دیگه اونو پختم و بعد دیگه کتلت درست کردم در سن 11 سالگی.
2: باری کلا کتلت خیلی سخته.
4: نه
3: آره تازه رفتم از همسایه مونم تخم مرغ گرفتم.
2: باری
3: تنها بودم.
2: تنها یعنی قشنگ سیب زمینی و گوشت و اینا رو همه رو چیز
3: چون خیلی دوست داشتم و دارم.
2: دستت اینجوری کردی سرخش کردی؟
3: آره سرخش کردم.
4: همشو خود سفت صدشو خود.
2: ببین چون که سرخ کردنه خیلی سخته، یعنی یه چون روغن میپاشه آدم میترسه.
3: آره ولی همه رو سوزوندم. مامانم مثلا میخواستم اونم رو سورپریز کنم، یه دقیقه مثلا دیر کرد اومد دید خونه او چه دودی گرفته.
2: وای پس این تو
3: کیان جان؟
2: تو چی؟ کیان اولین باری که آشپزی کردی کی بوده؟
4: یادم راستش بگم
2: آها تو اون دفعه گفتی که یه آشپزی کرده تو آمریکا دوغ درست کرده.
4: نه دوغ درست کشک رو خواستم درست کنم.
2: با دوغ کشک درست کرده.
4: چی شد؟ افتضاح کاش که خوب شده بود.
2: چه مزه گرفته بود؟
4: ببین انقدر ترش شده بود اصلا نمیشد بخوری.
2: با چی درست کردی؟
4: با دوغ.
2: کشکو با دوغ درست.
4: ببین آنلاین کسی اینجوری نه با دوغ درست نمیکنه. آنلاین اینجوری نوشته بود.
2: آها.
4: بعد مامان بزرگم اومد خونه گفت کیان اصلا کشکو با دوغ که درست نمیکنن. آره خلاصه نشد.
2: حالا دوستان اگه خاطره‌ای دارن حتما برای ما بنویسن. اما بریم آهنگ ناصر زینعلی رو تقدیم بکنیم به الهام عزیز که امید خواسته که تقدیم بکنه به خواهرش الهام، که گفتن که از طرف برادرش امید و مهین و بچه ها محمد و مهدی تقدیم به بله الهام خانم، تولدشون هم مبارک.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از سپیده. زندگی خوبه. تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه سر شلوغ‌تر شدن، خیابون الخیل نزدیک دوبای هیلز به سمت جبل علی کمی ترافیک میبینم و خیابون راسل خور به سمت جبل علی هم ترافیک سنگین تری هست. کمی ترافیک رو خیابون شیخ زاید هم میبینم نزدیک منطقه الکرمه و مسیر رو به سمت شارجه هم شلوغ‌تر شدن. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم آهنگ دیوونه وار رو بشنویم از حسین خراسانی تقدیم به شما.

0: تولد داریم. کیان جان چه تولدی؟
1: چه تولدی؟
0: بله یه تولد خیلی خوب، اونم این که نگین عزیز مامان آقا کیارش خواسته تولد پسرش رو که 4 ساله شده تبریک بگه. گفته
1: خیلی آره، مبارک، خیلی مبارک باشه. خیلی
0: گفته جنتلمن مامان دوستت دارم یه دنیا، تولدت مبارک عشقم، منو بابا و آیلین خیلی از داشتنت خوشحالیم، بهت افتخار میکنیم. مام تبریک میگیم، مام تبریک میگیم به شما نگین عزیز، چه مادری، به به. و آهنگ تولد رو تقدیم میکنیم به کیارش عزیز.

0: دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. آقای امید عزیز، ما که خوندیم مسیج شما رو، کاملم خوندیم و به هر حال آهنگم گذاشتیم. نمیدونم چرا میگید کامل نخوندیم و آره نه دیگه، همون لحظه من مسیج رو خوندم. اما براتون بگم که کیان از بازی های امشب چه خبر؟
1: آها، سوال خیلی قشنگی پرسیدین. بازی های راوند اف 32 جام جهانی ادامه داره. دیشب بازی اول بود بین آفریقا جنوبی و کانادا که گفتیم کانادا برنده شد. امشب سه تا بازی هست. بازی اول بین برزیل و ژاپن ساعت 9 شب که این بازی واقعا دیدن داره. دو تا تیم بسیار قوی که من حدس میزنم ژاپن ببره ها. من فکر کنم ژاپن ببره.
0: فکر کنم تو حدسات درسته.
1: من فکر کنم اشتباه کنم در مورد این یکی الان دیگه.
0: قبلا حدسای زده بودی که
1: آره، ولی حسم داره میگه ژاپن برنده است. بازی بعدی هم ساعت 12:30 شب، آلمان با پاراگوای بازی داره. و بازی سوم که اونم واقعا دیدن داره، بازی هلند با مراکش، دو تا تیم بسیار قوی که فکر نکنم کسی بتونه پیش بینی کنه نتیجه این بازی ها رو. حالا آلمان و پاراگوای، برای اینکه آلمان خب خیلی قوی تره، میتونیم بگیم که آلمان قطعا برنده میشه. حالا ببین آلمان میبازه، برای اینکه این حرفو زدم آلمان میبازه. ولی آره، سه تا بازی دیدنی واقعا.
0: تو خودت دوست داری کدوم تیم ببره؟
1: ببین، من تیم آلمانو خیلی دوست دارم. خیلی دوست دارم، ولی حدس میزنم که گفتیم اسپانیا فکر کنم قهرمان چه امسال، ولی بازی اول دلم میخواد ژاپن ببره.
0: آیا اسپانیا نیروی جوان زیاد داره توی حالا تیم فوتبالش؟
1: خیلی. بعدش هم سیستم بازیشون هم خیلی قشنگه.
0: آها،
1: جوری که بازی میکنن. حالا بعد ببینیم دیگه، نمیشه واقعا پیش بینی کرد. خیلی از نتیجه های بازی ها جوری بودن که یعنی برعکس چیزی که خیلی ها فکر میکردن. اکوادور اون روز آلمان زد، مثلا نتیجه عجیبی، ولی دلم میخواد ژاپن ببره.
0: درسته،
1: دلم میخواد ژاپن ببره.
0: ایشالا هر کی لایقش، هر تیمی که لیاقت بیشتری واقعا داره و بیشتر زحمت کشیده همون اتفاق بیفته. تو خوشگلی؟ نه تو نه،
1: بنیامین خونده
0: برای من خوندن بکنم این آهنگو.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: دل من از بابک جهانبخش تقدیم به شما.

0: خب دوستان عزیزم، رسیدیم به لینک آخر برنامه امروز و خوشحال بودیم که در این شروع هفته، این دوشنبه زیبا 29 ماه جون در خدمت شما بودیم. درست میگم استاد؟
1: بله، خیلی سری گذشت امروز، خیلی خوش گذشت. تنها مشکلی که امروز داشتیم این بود که یه آهنگ از داریوش پخش نشد.
0: آها،
1: این بده.
0: بله، ولی در بخش آهنگ های گل یه آهنگ از داریوش مخصوص شما گذاشتم.
1: دست شما درد نکنه.
0: به اسم دستای تو.
1: به به به،
0: دستای تو مخصوص تو و بقیه داریوشی ها.
1: بله، ابی عزیز، ابی عزیز.
0: خب کیان جان، راجع به برنامه امروز برای دوستان توضیح بدیم.
1: برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید، از 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب با مشتبه، و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10.
0: بله، وصل کاری یعنی برنامه خودمون از ساعت 1 بعد از ظهر در خدمت شما هستیم.
1: درسته.
0: خب دیگه چی؟ دیگه این که
1: دیگه بازی‌ها رو فراموش نکنید امشب. واقعا دیدن دارن
0: امشب.
1: گفتیم باز فکر نکنم بازی‌های بعدی رو ببینین، برای اینکه خب دیر شروع میشه، ولی بازی ژاپن و برزیل هست ساعت 9 که گفتم دیدن داره. واقعا پاراگوئه آلمان هم برای کسایی که دیر میخوابن ساعت 12:30 شب شروع میشه، و برای کسایی که زود بیدار میشن ساعت 5 صبح بازی هلند و مراکشه.
0: بله، اینم
1: خیلی
0: خوبه.
1: هم خوب.
0: اینم خوب.
1: برای همه، یعنی برای همه زمان ها هست بازی دیگه.
0: آره، برای اونایی که 9 صبح بیدار میشن چیزی نیست.
1: نه دیگه،
0: مثل من.
1: هایلایت ها، فقط هایلایت ها.
0: بله. خب دوستان، بریم پس آهنگ دستای تو از داریوش رو بشنویم و امیدوارم که در ادامه روز بهترین لحظات رو تجربه کنید و بهترین حس ها در کنار شما باشه، همراهتون باشه. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خدا حافظ.
2: هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، 1 قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت می کنه. ما شما رو به آمریکا می بریم با پرواز، اقامت و 1 صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این، در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید، یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
3: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.
4: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی نخستین آزمایش بالینی مبتنی بر ژنومیک خود را آغاز کرده است که اقدامی مهم در مسیر توسعه پزشکی شخصی سازی شده و پیشگیرانه به شمار می رود. در این مطالعه از داده های برنامه ژنوم امارات برای شناسایی افرادی که پیش از بروز علائم در معرض خطر ابتلا به بیماری آلزایمر قرار دارند استفاده خواهد شد. این آزمایش با هدایت شرکت حالی یا اداره بهداشت ابوظبی و شرکت زیست فناوری آمریکایی M42 انجام می شود. دادگاه کیفری ابوظبی یک راننده را به دلیل رانندگی خطرناک که جان سایر کاربران جاده را به خطر انداخته بود به 6 ماه حبس محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه این راننده بارها به صورت عمدی در یک جاده عمومی تغییر مسیرهای خطرناک انجام داده و جان دیگران را در معرض خطر قرار داده بود. علاوه بر این وی به پرداخت 50,000 درهم جریمه نقدی و 20,000 درهم بابت خودروی مورد استفاده در ارتکاب جرم که متعلق به شخص دیگری بود محکوم شده است. گواهینامه رانندگی او نیز پس از پایان دوران حبس به مدت 1 سال تعلیق خواهد شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که از روز 21 ژوئن تا کنون بیش از 1300 مورد مرگ در اروپا در ارتباط با موج گرمای ادامه دار به ثبت رسیده است. به گفته این سازمان، حدود 150 میلیون نفر در نقاط مختلف اروپا با گرمای شدید مواجه هستند و دمای هوا در چندین کشور از 40 درجه سانتیگراد نیز فراتر رفته است. سازمان جهانی بهداشت همچنین هشدار داد که تغییرات اقلیمی موجب شده است وقوع موج‌های گرمای شدید فراوان‌تر و شدیدتر از گذشته شود. در بخش خبرهای ورزشی، جسی مارش سرمربی تیم ملی کانادا گفت که هیچ کس بیش از استفن اوستاکیو شایسته ثبت یک لحظه سرنوشت ساز و پیروزی بخش در جام جهانی نبوده است. گل اوستاکیو در وقت اضافه پیروزی 1-0 کانادا در مقابل آفریقای جنوبی را در لس آنجلس رقم زد و صعود این تیم به مرحله 1/8 نهایی را قطعی کرد. مارش از استفن اوستاکیو به عنوان انسانی بسیار خاص یاد کرده است.
2: I couldn't think of a more deserving human being in a group of incredible human beings. Maybe Steph is the most deserving to have a moment like that.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: شما ریتم قلب های شما.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.ua.
0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
2: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

تو تا قلب در به در، دو تا دل و پس این چشمای تر، دو تا اسم دو خاطره دو نقطه چین، دو تا دور افتاده تنها نشین.

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75%.
1: 75%؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن، فقط 2 هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجام. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات به مناسبت روز استقلال جمهوری سیشل پیام تبریکی خطاب به دکتر پاتریک هرمنی رئیس جمهور این کشور ارسال نمودند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های مشابهی به رئیس جمهور سیشل به همین مناسبت ارسال نمودند. اکسپو سیتی دبی با همکاری گروه بانکی امارات NVD یکی از گروه‌های بانکی پیشرو در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و ترکیه توافقنامه امضا کردند که هدف آن ارائه راهکارهای تخصصی تامین مالی مسکن و وام‌های خرید خانه برای خریداران در مجموعه متنوع املاک مسکونی این پروژه است. این همکاری در شرایطی شکل گرفته است که بازار املاک مسکونی دبی از روندی با ثبات و رو به رشد برخوردار است و تقاضا برای راهکارهای مالی ساختار یافته از جمله برای املاک آماده تحویل افزایش یافته است. در بخش خبرهای بین‌الملل به گفته یک مقام آمریکایی گفتگوهای صلح بین ایران و آمریکا درباره تمامی محورهای یادداشت تفاهم ادامه خواهد یافت و دو طرف در حال حاضر از اقدامات نظامی خودداری کردند. وی به یادداشت تفاهم 14 بندی اشاره کرد که در 17 ژوئن مورد توافق قرار گرفت و بر اساس آن تنگه هرمز برای عبور و مرور کشتی‌ها بازگشایی می‌شده است. پایگاه خبری اکسیس که نخستین بار خبر توقف درگیری‌ها را به نقل از یک مقام ارشد آمریکا منتشر کرد، گزارش داد مذاکرات از روز سه‌شنبه در قطر از سر گرفته خواهد شد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی هلند برای کسب جواز صعود به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی به مصاف مراکش می‌رود. دو تیم بامداد فردا در ورزشگاه مونتری مکزیک در دیداری که از جذاب‌ترین مسابقات مرحله نخست حذفی به شمار می‌رود، در برابر هم قرار خواهند گرفت. ویرجیل فان دایک کاپیتان تیم ملی هلند گفته است که نسبت به حریف خود کاملاً هوشیار و محتاط است.
2: Against a team with a lot of quality, one of the best right backs in world football at the moment. I think you have a striker in Saibari who's obviously very much in form, had a great season, experienced goalie, good manager. These are the games you want to be part of.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن. من که نمیتونم دشمن تو باشم،

درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. ساعت 17:06 است به وقت استودیوی رادیو شما. 29/6/2026، 29 ماه جون سال 2026. امیدوارم که حالتون خوب باشه، آخر هفته حسابی بهتون خوش گذشته باشه و این هفته رو هم پر انرژی در خدمت شما عزیزان خواهم بود. تا پایان هفته یک سفر 3 ساعته دیگر رو خواهیم داشت در این برنامه تا ساعت 8 شب و امیدوارم تا پایان هفته هم ما رو تنها نگذارید. جایزه هم دارم برای شما و این هفته هم جایزه هامون فوتبالیه و اگر علاقمند به فوتبال هستید، رقابت‌های فوتبال هم جذاب‌تر شدن، تیم‌هایی که به مرحله حذفی راه پیدا کردن مشخص شدند و این هفته خب طبیعتاً یه مقدار حساس‌تر میشن رقابت‌ها و هر تیمی که بازی رو واگذار کنه باید از جام خداحافظی کنه، درست مثل آفریقای جنوبی که دیشب در لحظات آخر بازی مغلوب کانادا شد و از جام خداحافظی کرد. حالا در مورد دیگر دیدارها هم مفصل صحبت خواهیم کرد. عجب بازی امشب، در مورد بازی های امشب هم صحبت میکنیم. اگر دوست دارید برنده جایزه بشید، فنز FANS کد مسابقه ماست. عزیزانی که 2 هفته گذشته از همین آغاز رقابت های جام جهانی با ما همراه بودن میدونن که جایزه ما چی هست و باز هم تاکید میکنم اگر اطلاعات فوتبالی دارید شرکت کنید در این مسابقه، چون من تماس میگیرم با شما عزیزان و 2 نفر رو انتخاب میکنیم. روزانه یک دوئل خواهیم داشت و 1 نفر به قید قرعه، در واقع 2 نفر انتخاب میشن به قید قرعه و 1 نفر که پاسخ صحیح بیشتری به سوالات ما بده، خب طبیعتاً برنده 4 تا بلیت راکسی سینما میشه. همین امشب یکی از بازی ها رو در راکسی سینمای سیتی واک ببینه و لذت ببره و خب یه جایزه بزرگ دیگه هم داریم که حالا در مورد اون هم صحبت خواهم کرد. ریحانه، مروان، ایمان، امیر، محمد، فاطمه، عبدالله، عادل، زهره، ارشیا، امید، نگین، همگی خوش اومدین. مگه میشه حالمون خوب نباشه؟ کنار شما عزیزان هفته فوق‌العاده رو براتون آرزو میکنم. آخر هفته چه کردید؟ کجا رفتید؟ سیاوش قمیشی تقدیم به شما. عصر دوشنبه بخیر.

خب باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 17 و 11 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. قرار یه برنامه باحال فوتبالی داشته باشیم و حالا از اونی که شاید طرفدار فوتبال هم نیستن و خب خیلی تو حالت عادی فوتبال نمیبینن، این روزها خیلی هاشون درگیر فوتبال شدن، اون جو فوتبال دیدن خودش جو باحالیه. در مورد 32 تیمی که صعود کردن هم در ادامه صحبت خواهم کرد. آقا سعید گل میگه که مشخص شد برنده هما فن، که خب داشتیم در موردش صحبت میکردیم که برنده هما فن خب روزانه یک نفر برنده 4 تا بلیت از راکسی سینما میشه و قرار بر این بود که یک نفر هم برنده سفر به آمریکا بشه، یعنی 3 جولای و بره بازی رو از نزدیک ببینه، یا به انتخاب خودش میتونه 20,000 درهم رو انتخاب کنه. و خب بین 9 ایستگاه رادیویی قرعه کشی انجام شد و برنده هم اعلام شد و انتخاب کرد که 20,000 درهم رو برداره و اگر اشتباه نکنم اسم برنده راشل نالزارو بوده، حالا اگه درست پرونانس کنم. و امیدوارم دیگه این هفته از استودیوی رادیو شما، از ایستگاه رادیو شما برنده داشته باشیم و این هفته جایزمون یه مقدار متفاوت هست، چون 2 هفته ما قرعه کشی کردیم برای یک سفر به آمریکا و دیدن بازی 3 جولای یا به انتخاب خودتون 20,000 درهم، ولی این بار هفتگی هست، یعنی آخر همین هفته یک قرعه کشی بزرگ خواهیم داشت. جایزش متفاوت هست، شما میتونید شرکت کنید روزانه، که خب دوست عزیزی که پاسخ سوالات صحیح بیشتری رو بده طبیعتا برنده بلیت های راکسی سینما خواهد شد. 4 تا بلیت راکسی سینما نقد برای شما. و اما جایزه بزرگ ما که آخر هفته به شما اهدا میشه، 1 تلویزیون 75 اینچ هست به اضافه سابسکریپشن تاد. با تاد آشنا هستن حالا فوتبالی ها که فوتبال رو میتونید از اپلیکیشن تاد ببینید روی تلویزیون یا روی موبایلتون. خود من از تاد استفاده میکنم و فوق العاده هم بوده تا به اینجای کار، هایلایت ها رو نشون میده خیلی خوبه و شما میتونید در واقع سابسکریپشن تاد رو برنده بشید و 1 تلویزیون 75 اینچ اگر که در مسابقه ما شرکت کنید، پاسخ سوال رو صحیح بدید، برنده 4 تا بلیت راکس سینما که شدید مستقیم وارد اون قرعه کشی هم خواهید شد. فنس کد مسابقه ماست، FANS. بدبین که نیستید نه؟ ابی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: نیم نگاهی داشته باشیم به نخستین ترافیک برنامه این هفته، ببینیم چه خبر شهر. خب ترافیک تقریبا شروع شده و خب ساعت آینده طبیعتاً بیشتر و بیشتر هم خواهد شد این ترافیک. از سمت دبی به شارجه که ترافیک تقریبا سنگینه، خیابان شیخ زاید شلوغتر شده، سمت خیابان الخیل و سمت دیره رقه مراقبات ترافیک داریم و همچنین جبل علی به دبی هم شلوغتر شده، سمت بیزنس بی هم میبینم ترافیک داریم. مراقب خودتون باشید و لطفا در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.

0: رادیو شما، تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب ساعت 17:26 دقیقه است، وقت استودیوی رادیو شما. خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. ممنون از انرژی بالایی که دارید. و ندا جان سلام، لیلا، علیرضا، یوسف، احمد، مهدی، سعید هم باز پرسیده که ما که هفته گذشته شرکت کردیم باید مجدداً هم شرکت کنیم. بله، باید فنز رو به عنوان کد مسابقه بفرستید برای ما. وقتی که با شما تماس گرفته بشه و پاسخ صحیح رو به سوالهای ما بدید، یعنی در واقع بین دو دوست عزیزی که اون شنونده‌ای که پاسخ صحیح بیشتری به سوالات ما میده هم برنده 4 تا بلیت راکسی سینما در سیتی واک خواهد شد. سوال هم کاملا فوتبالی هستن و مستقیما وارد اون قرعه کشی بزرگ هم میشه که تلویزیون 75 اینچی بود دیگه داشتیم در موردش صحبت میکردیم. و همچنین سابسکرپشن تاد رو از آن خودش میکنه که جایزه فوق‌العاده‌ای هست، به اضافه اون 4 تا بلیت راکسی سینما در سیتی واک و به صرف پاپکورن و نوشیدنی برای 4 نفر، خودتون و 3 همراه. حتما مطمئن باشید اگر فنز رو میفرستید سوالات فوتبالی ما رو حداقل یه چیزایی از فوتبال بدونید وقتی من تماس میگیرم باهاتون. دمتون گرم. بریم اون با من رو گوش کنیم با صدای کامران هومن، برگردیم ببینیم چه خبره دور و برمون، نیم نگاهی داشته باشیم به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی در روزها و شبهای پایانی ماه جون.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. عجب بازی های فوتبالی دیدیم آخر هفته و خب تیم هایی که به مرحله حذفی صعود کردن کاملا مشخص شدن، تقابلشون هم مشخص شد. امشب رقابت های جذابی رو خواهیم داشت، فکر کنم الان یه مقدار راحت تر بشه پیش بینی کردن. البته خیلی اتفاق غیر منتظره ای نداشتیم که حالا تیم خیلی بزرگی حذف شده باشه و شما نظرتون چیه. البته شگفتی زیاد داشتیم، تیم هایی که به مرحله بعد صعود کردند، تیم هایی که شاید روی کاغذ قبل از آغاز رقابت ها کسی شانسی رو براشون تصور نمیکرد، ولی خب این اتفاق افتاد. امشب برزیل با ژاپن بازی داره، ساعت 9 شب، بازی فوق‌العاده جذابی هست. ژاپنی که قبلا اعلام کرده بود که ما خودمون رو برای سال 2050 آماده کردیم که قهرمان جهان بشیم، شاید خیلی زودتر این اتفاق رخ بده، چون ژاپن واقعا تیم خوبی نشون داده. و ساعت 9 شب ژاپن با برزیل بازی داره، به یاد اون فوتبالیست هایی که می دیدیم و تقابل ژاپن و برزیل رو اونجا می دیدیم، شاید حالا این اتفاق بیفته و چه بسا ژاپن برزیل رو حذف کنه از جام جهانی، که حالا طرفداران برزیل اصلا دوست ندارن این اتفاق بیفته. آلمان و پاراگوئه ساعت 12:30 شب بازی دارن و ساعت 5 صبح هم هلند مراکش بازی فوق‌العاده جذابی هست. مراکش خیلی تیم خوبی نشون داده، هلند اومده بعد از سالها ناکامی که تا فینال میرسید ولی خب نمیتونست قهرمان بشه، این بار تیم پرقدرتی نشون داده، ببینیم که میتونه به مرحله نهایی. خیلی از پیشبینی ها گفتن که هلند رو میتونن حتی قهرمان جام ببینن، حالا باید ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. و در ادامه دیدارها حالا فردا هم در مورد رقابت های دیگه صحبت میکنم که چه تیم هایی بازی دارن، ساحل آج، نروژ، فرانسه، سوئد، مکزیک، اکوادور، که در مورد این دیدارها هم صحبت خواهیم کرد. میدونید که تمام تیم‌های اول و دوم مستقیما صعود کردن و 8 تیم برتر سوم هم موفق شدن که به مرحله بعد صعود کنند و حالا رقابت‌هاشون رو در مرحله حذفی خواهند داشت، ولی دیگه کاملا حذفی هستین، یعنی اگر نتیجه مساوی بشه به وقت اضافه و ضربات پنالتی کشته میشه. بریم شهر قصه رو گوش کنیم با صدای شهرام شب‌پره و برگردیم. شما فکر میکنید کدوم تیم لایق قهرمانی است و فنس کد ماست FANS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، شانس خودتون رو امتحان کنید. امیر میگه که برای بلیت آمریکا چی کار باید کرد؟ برنده بلیت آمریکا که مشخص شد، البته 20,000 درهم رو انتخاب کرد، ولی این هفته ما یک برنده دیگر خواهیم داشت برای یک تلویزیون 75 اینچ به اضافه سابسکریپشن تاد. با تاد آشنا هستن فوتبالی ها، حتی میشه از این پلتفرم و اپلیکیشن فیلم هم دید و خیلی کارهای دیگه هم میشه انجام داد، ولی خب فوتبالی ها خیلی علاقه دارن به اپلیکیشن تاد. یه سابسکریپشن رایگان برای شما به اضافه یک تلویزیون 75 اینچ که روی همون تلویزیون بتونید تاد رو تماشا کنید، فوتبال های دیگه رو تماشا کنید، حتی بعد از جام جهانی رقابت های فوتبال اروپایی رو ببینید و لذت ببرید. و 4 تا بلیت راکسی سینمای سیتی واک هم براتون کنار گذاشتیم دیگه، این نقده، مستقیم میتونید برنده بشید. لطفاً فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، شانس خودتون رو امتحان کنید. من با 2 نفر تماس میگیرم، 2 عزیز، 2 شنونده گل و محترم، و بین این 2 شنونده 1 نفر که پاسخ صحیح بیشتری به سوالهای فوتبالی ما بده، خب طبیعتاً برنده 4 تا بلیت راکسی سینما میشه در سیتی واک به اضافه پاپ کورن و نوشیدنی و مستقیما وارد قرعه کشی مربوط به تلویزیون 75 اینچ و سابسکرپشن تات خواهد شد. یه تشکر ویژه هم دارم از اسپانسرهای خوب و محترم کمپین هوم آف فن که با ما همراه بودن از آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026، یعنی رویا بانک، باتم، استر فارمسی و راکسی سینماس که در موردش صحبت کردیم. حالا در مورد تک تک این اسپانسرها هم صحبت خواهیم کرد در ادامه. شهر قصه رو گوش کنیم دیگه. شهرام شب‌پره، انرژی نیفته ها.

قراری رو گوش کنیم با صدای علیرضا عصار. تقدیم شما، خوش اومدید، عصرتون دلپذیر.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب رفته رفته به پایان ساعت نخست برنامه امروز نزدیک میشیم. 29 ماه جون سال 2026، روزها و شبهای پایانی ماه جون رو هم سپری میکنیم. میشه گفت 6 ماهه نخست سال هم رو به اتمام هست. امیدوارم 6 ماهه پیش رو برای شما یک 6 ماهه پر از رونق باشه، چه در کسب و کارتون چه در زندگیتون. با ما همراه باشید تا پایان برنامه، تا ساعت 8 شب، چون قراره یک برنده خوش شانس رو هم انتخاب کنیم. اگر حاضر هستید برای جواب دادن به سوالات فوتبالی، لطفاً فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، FANS، شانس خودتون رو امتحان کنید. من تماس میگیرم با دو نفر و یک نفر که پاسخ صحیح بیشتری به سوالهای فوتبالی ما بده، خب طبیعتاً برنده 4 تا بلیت راکسی سینما در سیتی واک میشه که امشب فوتبال رو ببینه. فوتبال خوبی هم هست امشب، انصافاً بازی ژاپن برزیل یکی از بازیهایی که من بی صبرانه منتظرم ببینم و خوشبختانه ساعت خوبیه و میتونیم ببینیم، نیازی نیست از خوابمون بزنیم. واقعا خوابم به هم ریخته این چند وقتی که جام جهانی بوده، نمیدونم باید چی کار کنم و عجیب غریب شده. نمیدونم بعد از ورلد کاپ چجوری این وضعیت خوابمون رو برگردونیم سر جاش. حالا شما هم اگر فوتبالی هستید، خوابتون یه مقدار به هم ریخته، با ما هم دردی کنید. مثلا رو گوش کنیم، ریمیکسش هست، واسه زانکو، تقدیم به شما.

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
1: 75 درصد؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن فقط دو هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجام. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75 درصد تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.
2: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: شمار می رود. در این مطالعه از داده های برنامه ژنوم امارات برای شناسایی افرادی که پیش از بروز علائم در معرض خطر ابتلا به بیماری آلزایمر قرار دارند استفاده خواهد شد. این آزمایش با هدایت شرکت هالیا، اداره بهداشت ابوظبی و شرکت زیست فناوری آمریکایی M42 انجام می شود. دادگاه کیفری ابوظبی یک راننده را به دلیل رانندگی خطرناک که جان سایر کاربران جاده را به خطر انداخته بود به 6 ماه حبس محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه این راننده بارها به صورت عمدی در یک جاده عمومی تغییر مسیرهای خطرناک انجام داده و جان دیگران را در معرض خطر قرار داده بود. علاوه بر این وی به پرداخت 50,000 درهم جریمه نقدی و 20,000 درهم بابت خودروی مورد استفاده در ارتکاب جرم که متعلق به شخص دیگری بود محکوم شده است. گواهینامه رانندگی او نیز پس از پایان دوران حبس به مدت 1 سال تعلیق خواهد شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که از روز 21 ژوئن تا کنون بیش از 1300 مورد مرگ در اروپا در ارتباط با موج گرمای ادامه دار به ثبت رسیده است. به گفته این سازمان حدود 150 میلیون نفر در نقاط مختلف اروپا با گرمای شدید مواجه هستند و دمای هوا در چندین کشور از 40 درجه سانتیگراد نیز فراتر رفته است. سازمان جهانی بهداشت همچنین هشدار داد که تغییرات اقلیمی موجب شده است وقوع موج‌های گرمای شدید فراوان‌تر و شدیدتر از گذشته شود. در بخش خبرهای ورزشی، جسی مارش سرمربی تیم ملی کانادا گفت که هیچ کس بیش از استفن اوستاکیو شایسته ثبت یک لحظه سرنوشت ساز و پیروزی بخش در جام جهانی نبوده است. گل اوستاکیو در وقت اضافه پیروزی 1-0 کانادا در مقابل آفریقای جنوبی را در لس آنجلس رقم زد و صعود این تیم به مرحله 1/8 نهایی را قطعی کرد. مارش از استفن اوستاکیو به عنوان انسانی بسیار خاص یاد کرده است.
1: I couldn't think of a more deserving human being in a group of incredible human beings. Maybe Steph is the most deserving to have a moment like that.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

باریکالله، خوش اومدید به برنامه امروز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی و امیدوارم که تا پایان برنامه تا ساعت 8 شب با ما همراه باشید. خب 6 بعد از ظهر به بعد که میشه تعداد شنونده ها بیشتر و بیشتر هم میشه. خسته نباشید اگر از سر کار تشریف میبرید به سمت منزل، بعضی ها هستن تازه کارشون شروع میشه و موقعیت خودتون رو اعلام کنید، ببینید کجا هستید، در حال رانندگی هستید، بیرون در حال ورزش هستید، خونه نشستید، در حال آشپزی هستید، از طریق اپلیکیشن ARN Play که یک اپلیکیشن کاملا رایگان هست، از سرتاسر دنیا هر کجا که هستید به راحتی میتونید رادیو شما رو دنبال کنید. روی موج FM 93.4 هم که در امارات متحده عربی میتونید با ما همراه باشید و از طریق وبسایت رادیو شما، رادیو شما 93.4.ae هم میتونید هم در مسابقات ما شرکت کنید و هم رادیو شما رو دنبال کنید و از رویدادهایی که در جریان خواهد بود در آینده با خبر بشید. پس با ما همراه باشید و فراموش نکنید که حتما سری به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی هم بزنید، اخبار موثق رو لحظه به لحظه آپدیت شده و بروز شده میتونید دریافت کنید، بدون هیچ گونه نگرانی هم میتونید به اشتراک بگذارید، چون کاملا این اخبار موثق هستند و میتونید بخونید و لذت ببرید، به زبان فارسی هم هست. ARN News فارسی رو حتما در صفحه اینستاگرام سرچ کنید و فالو کنید، به درد میخوره، خود من دنبال میکنم. و اما بریم سراغ پیغام ها ببینیم چه خبره. آقا محمد عزیز فرستاده که مهم نیست چی داری، مهم اینه که از داشته هات بیشترین بهره رو ببری. یه عکس هم برای ما فرستاده و عالی، دم شما گرم. این عکس منو یاد یه حرف انداخت، یه جا خونده بودم خیلی جالب بود که میگه اگه شما یه سنگ رو توی آب بندازید چند لحظه بهش خیره بشید، اون لحظه حالا اون دریاچه‌ای که هست یا جایی که سنگ رو انداختین توی آب شاید اون لحظه یه مقدار تغییر کنه، ولی بعد از چند لحظه همون آب و همون دریاچه هیچ تغییری هم درش حاصل نشده، یعنی در لحظه بوده و هر اتفاقی که هر چند ناگوار هم در زندگی ما بیفته اگر بخوایم اینجوری بهش نگاه کنیم که خب قراره که بعد از این اتفاقات خوبی بیفته و فقط همین لحظه رو نگاه نکنیم، طبیعتاً میتونیم اتفاقات خوبی رو در آینده رقم بزنیم. دمت گرم آقا محمد، پر انرژی باشی و مثبت. فارا فرستاده سلام و عصر بخیر. سلام سلام همه عزیزان، من برگشتم بعد از دو هفته غیبت، آیا کسی متوجه شد؟ نباید نگران من میشدید، ما نگران همه شما عزیزان میشیم حتی اگر یک ساعت از برنامه ما رو از دست داده باشید، ولی میدونیم که اگر نیستید حالا مسافرتی رفتید یا در اصل داره بهتون خوش میگذره. امیدوارم اگر حتی شنونده رادیو شما نباشید یه جایی سرتون گرم باشه که خوش داره میگذره بهتون، ولی در هر صورت حتی اگر در سفر هم هستید از طریق اپلیکیشن ARN Play میتونید ما رو همراهی کنید. بریم آی ستاره رو گوش کنیم با صدای حامیم، برگردیم. خوش اومدید.

مهین جان سلام، وقت شما بخیر. از راه دور به الهام عزیزم از بالای کویر، دریا، کوها و دشت ها تولدش رو تبریک میگم. از طرف مهین، امید، مهدی و محمد، الهام جان از راه دور تولدت مبارک. با آرزوی بهترین ها برای تو از طرف مهین، امید، مهدی و محمد. امیدوارم که در کنار هم باشید و تولد رو بتونی جشن بگیرید. کویر رو گوش کنیم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: دلارام رو گوش کنیم با صدای فاضل‌وند و زنده یاد حمید هیراد ریمیکسش هست. امیدوارم که لذت ببرید. خوش اومدی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: با منیم نگاهی داشته باشیم به ترافیک شهر ساعت 18:22 دقیقه است وقت استودیوی رادیو شما و رسیدیم به بخش دوم ترافیک ببینیم شهر چه خبره. خب همجور که پیش بینی هم میشد اول هفته است و بازه زمانی تقریبا میشه گفت 6 بعد از ظهر تا 7:30 شب دیگه اوج ترافیک رو داریم و خواهیم داشت. فعلا دبی به شارجه ترافیکش خیلی سنگینه، سمت خیابان شیخ زاید، خیابان محمد بن زاید، اونور سمت خیابان الخیل، جبل علی به دبی هم ترافیک زیادی رو داریم. این ساعت سمت بیزنس بی هم خیلی شلوغه و اونور سمت سیتی سنتر دیره و مراقبات هم شلوغ شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً فاصله مجاز رو با ماشین جلوی حفظ کنید. بشکن بشکنه منصور بشکن.

0: پوینت چهار.
1: خب ساعت 11:26 دقیقه است، به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر، خوش اومدید. مهین میگه که تبریک تولد رو بگیر، من دوربینم آماده کردم که فیلم بگیرم بفرستم. چشم، حتما. حالا تو این فاصله که دوربین رو آماده میکنی، مهین جان من یه توضیح بدم در مورد هوم آف فن. کمپین هوم آف فن در جریان هست و از 2 هفته قبل، همزمان با آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026، ما این کمپین رو آغاز کردیم و هر روز شما شانس این رو خواهید داشت که برنده 4 تا بلیت راکسی سینما در سیتی واک بشید به صرف پاپکورن و نوشیدنی. و خب فوتبال همین شبی که شما برنده میشید رو میتونید در سیتی واک ببینید. فکر کنم امشب بازی ژاپن و برزیل باشه، جایزه‌مون ساعت 9 شب. من سعی میکنم دیگه تا قبل از ساعت 7:30 شب تماس بگیرم با شما عزیزان که فرصت باشه برای عزیزی که برنده میشه خودش رو بتونه به راکسی سینمای سیتی واک برسونه. چون همون لحظه که من تماس میگیرم با دو عزیز و سوالهای فوتبالی رو تأکید میکنم، سوالها فوتبالی هستن، حتما اگر که علاقمند به فوتبال هستید، طرفدار فوتبال هستید، اطلاعات فوتبالی دارید شرکت کنید. و تماس میگیرم با دو عزیز، سوالهای فوتبالی رو میپرسم، اون دوستمون که سوال در واقع پاسخ صحیح بیشتری به سوال‌های ما بده برنده 4 تا بلیت از راکسی سینما میشه که در سیتی واک همین امشب بازی رو تماشا کنه. به اضافه اینکه مستقیما وارد یه قرعه کشی بزرگ دیگه میشه که آخر هفته این قرعه کشی رو خواهیم داشت برای یک تلویزیون 75 اینچ به اضافه یه سابسکرپشن تاد. با تاد آشنا هستن دوستانی که علاقمند به فوتبال هستن، از طریق این اپلیکیشن حالا چه روی تیوی تلویزیون چه روی موبایلتون میتونید فوتبال ها رو لایو ببینید و لذت ببرید. و خب اینم جایزه فوق‌العاده‌ای میتونه باشه، به عنوان در واقع فینالیست ها انتخاب میشن و آخر هفته یک نفر هم برنده این تلویزیون 75 اینچ میشه که تاد رو روی همون تلویزیون بخواد تماشا کنه. و تشکر ویژه‌ای دارم از اسپانسرها و حامیان خوبه کمپین هوم آف فن، یعنی رویا بانک با تیم استر فارمسی و روکسی سینماس، که برمیگردم در مورد این اسپانسرها هم به اختصار توضیحی خواهم داد خدمتتون. بریم سراغ تولدمون که مهین خیلی منتظره و یه بار من این تولد رو تبریک گفتم، موفق نشد مهین فیلم برداری کنه. من یه بار دیگه این تولد رو تبریک بگم، تولد الهام عزیز هست و فرستادن که از بالای کویر، دریا، کوها و دشت ها تولدش رو تبریک میگیم از طرف مهین، امید، مهدی و محمد. فرصت نشد یه تولدت مبارک هم پخش کنیم، از این تولدت مبارک.

الهامجان تولدت هزاران بار مبارک باشه، امیدوارم که تولد سال دیگر رو در کنار مهین، امید، مهدی و محمد باشی و این تولدت رو جشن بگیری. قسم نخور. با صدای استاد معین تقدیم به آقا جواد گل.

0: 3.4 ریتم قلب‌های شما
1: خب ساعت 18:33 است. وقت استدیه رادیو شما. فارا فرستاده اینهایی که سالیان سال با هم میمونن و کنار هم خوشحالن راز خاصی ندارن جز اینکه بارها بخشیدن، بارها نادیده گرفتن و نشنیده گرفتن، بارها کوتاه اومدن، بارها غرورشون رو زیر پا گذاشتن، بارها فداکاری کردن، بارها و بارها رابطهشون به مو بند بوده اما به هر زحمتی با چنگ و دندون نگهش داشتن. من بارها و بارها گفتم خیلی وقتا پیش میاد که توی برنامه عزیزانی تماس میگیرن، پیغام میفرستن برای ما که سالگرد ازدواجشون، سالگرد دوستیشون بالغ بر 30 سال، 35 سال، 40 سال بوده و همیشه من همین نکته رو گفتم خدمتون که چقدر همو بخشیدید که 30 سال، 35 سال، 20 سال، اصلا 10 سال کنار هم بودید و همین بخشش هاست که زیبا میکنه این رابطه ها رو، همیشه که خوشی نیست. ولی باز هم عده‌ای هستن که مخالف این داستان هستن، اصلا میگن چه کاریه که بخوایم وارد یه رابطه‌ای بشیم که بخوایم ببخشیم یا وارد درگیری بشیم، بی خیال، اصلا چه مسئولیتیه که برای خودمون الکی الکی میخریم. نظر شما چیه؟ آیا باید وارد یک رابطه شد؟ رابطه درست البته، خب هر رابطه درستی هم بالا پایین داره طبیعتاً و بخشش‌های زیادی می‌خواد، همجوری که فارا برای ما فرستاد، یا اینکه نه اصلا بی خیال، چه کاری اصلا؟ سری که درد نمی‌کنه رو چرا دستمال ببندیم اصلا؟ چه کاریه؟ نظر شما چیه؟ بریم ماهیگیر رو گوش کنیم با صدای مازیار. دوست عزیزم اگه پیغامش رو ببینم فقط میدونم که بله، محمد فرستاد. ماهیگیر مازیار رو درخواست داده. چه کار زیبایی هست، خاطر انگیز، تقدیم به شما. گوش کنیم و لذت ببریم.

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
2: 93.4. خب ساعت 18:42 دقیقه است و وقت استودیوی رادیو شما. کلی تولد دیگه هم داریم، تولدا رو تبریک بگیم. هومن میگه که سلام مچبا جان، سلام روی ماه شما، خوبی؟ ما که خوب، شما خوبین؟ این دوره یه تیم گمنام قهرمان میشه که هیچ کس باورش نداشته و باورش نمیشه. شما فکر میکنید کدوم تیم قهرمان میشه؟ فعلا شگفتی کم نبوده واقعا. حالا در مورد شگفتی های جام هم صحبت کردیم، بیشتر صحبت خواهیم کرد. تیم هایی که واقعا روی کاغذ شانسی نداشتن برای صعود، تیم هایی که خیلی مصمم بودن که صعود کنن و از صعود جا موندن، با اینکه 48 تیمه بود جام، خیلی راحت تر از این حرفا میتونستن صعود کنن و موفق نشدن و جایگزینشون شگفتی های این جام شدن. و حالا هومن میگه که اصلا قهرمان هم شگفتی ساز خواهد بود. نظر شما چیه؟ فکر میکنید قهرمان این دوره از جام جهانی آیا یک شگفتی جدید هست یا اینکه نه، یه تیمی مثل شاید آرژانتین، فرانسه که خیلی‌ها در موردش صحبت کردن، میتونه برزیل باشه، انگلستان باشه، میتونه پرتغالی باشه که طرفدار زیاد داره و منتقد همچنان زیاد، اسپانیا و تیم‌های دیگه، هلند، کلمبیا. فکر می‌کنید کدوم تیم هست که شخصیت قهرمانی داره امسال؟ و سمیرا فرستاده که میخواستم از طریق برنامه شما تولد بهترین دوستم مهسا رو تبریک بگم، بهش بگم مرسی که توی سخت‌ترین لحظه های زندگیم کنارم بودی و از صمیم قلبم دوستت دارم و بهترین ها رو واسعت آرزو میکنم. مهسا جان تولد شما مبارک، با آرزوی بهترین ها و امیدوارم سال فوق‌العاده‌ای رو در پیش داشته باشی. از طرف سمیرا که مشخصه که خیلی دوستت داره و امیدوارم که رفاقتتون همیشه پا بر جا باشه. باز یه تولد دیگه هم داریم، فیروزه جان فرستادن که تولد همدان هست از طرف مامانش. به به، همدان جان تولدت مبارک، هپی برثدی همدان، هر کجا که هستی شاد باشی، سالیان سال در کنار مامان گلت، سایه‌شون بالا سرتون باشه و امیدوارم همیشه شاد باشی. تولدت مبارک همدان. بریم اصلا یه آهنگ تولدت مبارک باحال گوش کنیم، برگردیم برای تمام عزیزانی که اینجوری بگم تابستون متولد شدن، حالا به یک ماه هم اشاره نداشته باشیم، کلن تقدیم به تمام عزیزانی که تابستان متولد شدن، تولد همگی مبارک باشه. حالا در طول تعطیلات تابستان هم در کنار شما عزیزان هستیم و تولدها رو دونه به دونه تبریک خواهیم گفت. فنز کد مسابقه ماست FANS، بفرستید شانس خودتون رو امتحان کنید در راستای کمپین هوم آف فن. اگر طرفدار فوتبال هستید، من ساعت آینده دو تا تماس خواهم گرفت با شما عزیزان و سوالای فوتبالی رو میپرسم. حتما علاقمند به فوتبال باشید اگر شرکت میکنید، صرفا فقط علاقمند بودن هم ملاک نیست، یعنی حتما باید اطلاعات فوتبالی هم داشته باشید که من بپرسم. سعی میکنم زیاد سخت نباشه، ولی خب یه اطلاعات کمی داشته باشید حداقل از فوتبال که بتونید جواب سوالها رو بدید و برنده 4 بلیت راکسی سینما بشید در سیتی واک و فینالیست بشید برای بردن یک تلویزیون 75 اینچ و سابسکریپشن تاپ. بریم تولد رو گوش کنیم با صدای مجید رضوی، تقدیم به همه عزیزانی که تولدشون توی همین فصل تابستونه. تولدتون مبارک.

0: Valiosi.
1: Oyunca Radyo Şova.
2: غریبه رو گوش کنیم، اتفاق با صدای آقای صدا ابی. تقریم شما، غروبتون زیبا.

0: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی در پی حادثه‌ای که در قطر و در جریان یک عملیات نظامی در منطقه رخ داده است و به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن فرد دیگر

0: انتقال لحظه‌ای به مرکز عملیات گمرک دبی مجهز هستند. مقامات اعلام کردند که این بروز رسانی‌ها ضمن بهبود عملیات میدانی به ارتقای رفاه سگ‌های گمرکی نیز کمک خواهد کرد. این واحد از ابتدای سال جاری تا کنون به 290 ماموریت در گذرگاه مرزی امارات به انجام رسانده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، موج گرمای بی‌سابقه‌ای که طی بیش از یک هفته موجب صدها مورد مرگ و اختلال در زندگی روزمره در سراسر اروپا شده است، امروز ایتالیا و منطقه بالکان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. این در حالی است که نگرانی‌ها درباره گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی نیز افزایش یافته است. همچنین هشدار داده شده است که از ابتدای هفته آینده احتمال تشدید مجدد گرما در کشورهای مانند فرانسه و آلمان وجود دارد که طی روزهای گذشته بیشترین آسیب را از این موج گرما متحمل شدند. در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی آلمان قرار است پس از 12 سال نخستین دیدار خود در مرحله حذفی جام جهانی را برگزار کند و در این مرحله با پاراگوئه روبرو خواهد شد. این تیم با اینکه 4 بار قهرمان جهان شده است، اما طی هفته گذشته و پس از شکست در مرحله گروهی در مقابل اکوادور با انتقادهای مواجه بوده است. یولیان ناگلزمن، سرمربی تیم ملی آلمان، این دیدار را مرگ و زندگی توصیف کرده است.
1: Really good players, really well defense work, strong physical players. We need a perfect performance.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: انرژی شما

0: صدای شما.
1: درود و سلامی دوباره خدمت تک تک شنوندگان عزیز روی موج 93.4 رادیو شما. صدای ما رو از دبی امارات متحده عربی از استودیوی رادیو شما میشنوید. غروبتون زیبا، رسیدیم به غروب زیبای دبی و از طریق اپلیکیشن ARM Play یا 4002 هم میتونید پیغام های خودتون رو ارسال کنید. ساعت گذشته داشتیم تولد تابستونی ها رو تبریک میگفتیم، از زنی که در فصل تابستون متولد شدن. آرزو فرستاده، منم توی دل تابستونم تولدت پیشاپیش مبارک آرزو جان، و امیدوارم به هر چیزی که دوست داری توی زندگیت برسی. حالا در طول تعطیلات تابستان هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود، و مهمتر از همه که از دوم ماه جولای که چیزی هم نمونده، یعنی از همین پنجشنبه این هفته دوبای سامر سورپرایزز آغاز خواهد شد. آفرهای ویژه‌ای در سرتاسر شاپینگ مال ها، مراکز خرید خواهید داشت، و خب ایونت ها و رویدادهای زیادی هم در جریان خواهد بود که در مورد اونها هم صحبت خواهیم کرد. کمپین هوم اف فن هم در جریان هست، و تا چند لحظه دیگه من میرم سراغ تماس با دو شنونده عزیز. عزیزانی که فنز FANS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کردید، وارد قرعه کشی شدید، من تماس میگیرم. مطمئن باشید که فوتبالی هستید، طرفدار فوتبال هستید، و سوالهای فوتبالی ما رو میتونید جواب بدید، چون اگر سوالات ما رو جواب بدید، در واقع با دو نفری که تماس میگیرم، اون عزیزی که به سوالات بیشتری پاسخ صحیح بده، خب طبیعتاً برنده 4 تا بلیت از راکسی سینما در سیتی واک خواهد شد. به اضافه این که فینالیست میشه برای جایزه بزرگ ما که یک تلویزیون 75 اینچ است، به اضافه سابسکریپشن تاد، که حالا از اونایی که فوتبالی هستن و فوتبال میبینن اپلیکیشن تاد رو میشناسن، و خب میتونید سابسکریپشن اون رو هم به صورت رایگان داشته باشید. پس لطفاً فنز FANS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، شانس خودتون رو امتحان کنید. تا چند لحظه دیگه تماس میگیرم، مطمئن باشید موبایلتون در دسترس هست، سایلنت نیست. تشکر میکنم از حامیان و اسپانسرهای خوب این برنامه و کمپین هوم اف فن، رویا بانک با تیم، استر فارمسی و راکس سینماست. با ما همراه باشید. چشم و ابروت 25 بند.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب قبل از اینکه تماس بگیریم با شنونده های عزیزمون، سری بزنیم به ترافیک شهر ببینیم شهر چه خبره. خب دبی به شارجه که ترافیکش خیلی سنگین بود، یه مقدار کمتر شده. همچنان سمت دیره و دبی ترافیک داریم، اون بر سمت بیزنس بی یه کوچولو خلوت‌تر شد ولی همچنان شلوغه. سمت مولا پلازا میبینم شلوغ شده. این ساعت مراقب خودتون باشید و در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.

0: Ради шама.
1: Алло.
2: Hello.
1: Алло, салам.
2: Hello.
1: Алло, салам.
2: سلام سلام.
1: خسته نباشید، خوبید شما؟
2: سلامت باشید، زنده باشید.
1: من مجتبا هستم، از رادیو شما مزاحمتون میشم.
2: سلام سلام آقا مجتبا.
1: خوبید شما؟ خودتون معرفی میکنی؟
2: بنده عبدالله هستم، جنگجو.
1: آقا عبدالله جنگجو، خوبی شما؟ وقت بخیر.
2: زنده باشید.
1: کجا تشریف دارید؟ سر کارین، خونه هستی؟
2: بنده هنوز آفیس هستم ولی یکم کم دارم میرم.
1: به به، خسته نباشید. قبل از اینکه بری چند تا سوال فوتبالی داری. فوتبالی هستی؟
2: بله بفرمایید.
1: بله، طرفدار کدوم تیمی؟
2: من الان
1: همین الان تو این جام دیگه.
2: بفرمایید تو این جام من طرفدار آرژانتینم ولی فرانسه میبره.
1: آها، طرفدار آرژانتین ولی فکر می‌کنی فرانسه قهرمان میشه؟ آره، آرژانتین هم تیم خوبی بوده ولی خب آره، فرانسه واقعا پرمهره است.
2: فرانسه واقعا آره دقیقاً.
1: حالا امیدواریم، من خودم طرفدار فرانسه ام ولی خب اگر طرفدار آرژانتینی امیدواریم آرژانتین قهرمان بشه. خب چند تا سوال فوتبالی دارم ببینم سوالا رو جواب میدی. اگه جواب بدی امشب فرصت داری که بری بازی رو توی راکسی سینما سیتی واک ببینی؟
2: چرا که نه،
1: عالی.
2: بازی برزیل و
1: فکر میکنم برزیل ژاپن ساعت 9 شب باشه جایزه. درو. اگه اشتباه نکنم چون آره، و خودت و سه نفر دیگه با پاپکورن و نوشیدنی، ولی خب باید سوالات ما رو جواب بدی.
2: شش.
1: آره بریم سراغ سوالا.
2: بفرمایید.
1: سعی میکنم آسون بپرسم.
2: باش.
1: خب بهترین گلزن تاریخ جام جهانی فوتبال قبل از این دوره کدوم بازیکن بود؟
2: در این گلزن تاریخ
1: جام جهانی قبل از این جهانی. قبل از اینکه این دوره شروع بشه که امباپه گلزنی کنه، مسی گلزنی کنه،
2: قبل از این جام جهانی؟
1: آره آره، الان که مسی هست، خودت هم طرفدار آرژانتین هستی، ولی قبل از اینکه مسی این پنج خیلی 7 تا گل زده، 6 تا زده فکر کنم تا الان تو این جام.
2: آره
1: آره، قبل از اینکه مسی این گلا رو به ثمر برسونه کدوم بازیکن بود بهترین گل زن؟
2: رونالدو نازاریو که نیست دومیو، درسته؟
1: آره نه. نه رونالدو برزیلی نیست. آره
2: یه بازیکن از آلمان بود.
1: آره آره
2: کلوزه.
1: آره درسته، عالی، دمت گرم. ولی خب الان دیگه مسی جلوتر رفت، امباپه هم حتی. آره
2: بله، الان مسی 18، امباپه هم 16.
1: بیشتر بیشترن. آره مسی خیلی بیشتر شد با این گلی که چند تا گلی که به ثمر رسوند. آره ولی خب باز من میگم به عنوان مثال پلی که 12 گل زده تو جام جهانی، 12 تا گل زد که تعداد تیم‌ها خیلی کمتر بودن، الان 48 تیمه شده، خب خیلی تفاوت داره واقعا آمار.
2: کاملا درست.
1: آره خب جام جهانی 2010 تو کدوم کشور برگزار شد؟ خیلی نمیریم دور، راحت ترش بکنیم.
2: 2010.
1: آره خیلی سر و صدای عجیب غریبی هم تو استادیوم بود، طرفداراش خیلی سر و صدای عجیب غریبی داشتن.
2: آفریقای جنوبی.
1: آره آره درسته. قهرمان جام جهانی 2018 کدوم کشور بود؟
2: 2018 برزیل.
1: 2022 که میدونی دیگه آرژانتین شد، 2026 هم که مشخص نیست. قبل از اینکه آرژانتین بشه کدوم تیم شد؟ 2018 روسیه اگه اشتباه نکنم.
2: 2018 یه بار دیگه سوالتو میپرسم.
1: قهرمان جام جهانی 2018.
2: قهرمان جام جهانی 2018.
1: آره
2: فکر کنم اسپانیا.
1: جوانترین بازیکنی که توی فینال جام جهانی گل زد چه کسی بوده؟
2: جوانترین بازیکنی که در فینال جام جهانی گل زد؟
1: آره
2: چه کسی بوده یا چند سالش
1: بوده؟ نه چه بازیکنی بوده؟ 17 سالش بوده، ولی خب کدوم بازیکن بوده؟
2: 17 سالش بوده؟
1: آره
2: پله؟
1: پله، آره کاملا درسته. خوبه، جوابا رو خیلی خوب دادی. میریم سراغ یه شنونده دیگه بعد از شما، و بین شما دو نفر یک نفر برنده این 4 تا بلیت میشه. تا قبل از ساعت فکر می‌کنم 8 شب دیگه این بلیت‌ها به دستتون برسه ای برنده شده باشید. بعد عبدالله جان شما اگر برنده بشید وارد یک قرعه کشی دیگه هم میشید، یعنی فینالیست میشید. آخر هفته یه قرعه کشی دیگه داریم برای یک تلویزیون 75 اینچ و سابسکرپشن تاد. تاد رو میشناسی؟ اپلیکیشن تاد؟
2: بله بله.
1: فوتبال نشون میده. یه سابسکرپشن رایگان هم داره و خب رو همون تلویزیون 75 اینچ هم میتونی فوتبال رو ببینی. امیدوارم برنده اون هم بشی. دمت گرم عبدالله. ما که کیف کردیم با صحبت کردیم. قربونت. خوش بگذره حسابی بهت.
2: شما همینطوره. شما
1: همین. شبت خوش. برزیل یا ژاپن؟ امشب
2: برزیل.
1: آره. آلمان هم که امشب فکر کنم ببره بازیو.
2: درست.
1: هلند چیکار میکنه؟ مراکش چیکار میکنه؟
2: هلند مراکش رو میزنه بزنه. من برای دوست دارم مراکش هلندو بزنه. آره. من دوست دارم مراکش هلندو بزنه ولی فکر کنم برعکسش.
1: خب عالی. دمت گرم عبدالله. خوش بگذره. فوتبال ها رو تا صبح میشینی میبینی یا هایلایتش رو میبینی؟
2: نه، اونایی که شب دیر وقت داره که دیگه تا صبح نمیشه.
1: آره دیگه. دمت گرم. خیلی خوشحال شدم صدات شنیدم.
2: باشه.
1: خدا نگهدار. خدا حافظ.
2: باشه. خدا نگهدار. خدا.

0: Point Chahar. Point Chahar.
1: الو سلام.
2: سلام.
1: خوبید شما؟ وقتتون بخیر.
2: مرسی، وقت شما.
1: شبا هستم، از رادیو شما تماس میگیرم.
2: ممنون.
1: خواهش میکنم، خودتون رو معرفی میکنید؟ صداتون رو ندارم.
2: ببخشید، اسم من آناهیتا است.
1: خانوم آناهیتا، خسته نباشید. شما طرفدار فوتبال هستید؟ من سوال فوتبالی بپرسم ازتون جواب میدید یا کسی هست کمک کنه؟
2: کسی نیست کمک کنه، ولی تلاش خودم میکنم.
1: آره خب، فوتبال کلا میبینید؟ جام جهانی رو میبینید؟ دنبال میکنید؟
2: بله.
1: آره چند تا تیم شرکت کردن امسال؟ از اینجا شروع کنیم. سرچ داریم کنیم. امشب کدوم بازی ها رو داریم؟
2: امشب برزیل رو داریم. با
1: برزیل با کجاست؟
2: هول شدم.
1: نه اصلا هول نشید.
2: برزیل رو داریم با ژاپن.
1: خب بعد کدوم بازی دیگه؟
2: بعد آلمان هست با پاراگوئه.
1: خب بازی بعدی
2: دارم میلرزم.
1: چرا؟ خب خیلی راحته.
2: نه خیلی خوشحالم که شما تماس
1: گرفتید. خواهش میکنم، خواهش میکنم، باعث افتخار ماست.
2: واسه اینه که دارم میرفتم.
1: نه اصلا. آره دوران که مدرسه که بودین زیاد میرفتین جواب بدید سوالا رو؟ یعنی صداتون میکردن که سوالا رو جواب بدید توی کلاس؟
2: مدرسه؟
1: آره دوران مدرسه.
2: بله خیلی.
1: آره خب اونجا استرس میگرفتین؟ یعنی دوست نداشتین برید جواب بدید؟
2: چرا؟ ولی آخه این خیلی
1: یهویی بود. نه
2: خود تماس شما و من چند روز پیش رو زده بودم.
1: آره دیگه بله. تمام شنونده هایی که شرکت میکنن، حالا هفته های پیش هم شرکت کردن، همچنان اسمشون هست توی لیست. اولین بازیکنی که 5 دوره مختلف جام جهانی گلزنی کرده کی بوده؟ خیلی هم طرفدار داره اتفاقا.
2: یا رونالدو یا مسیه.
1: آره کریستیانو رونالدو. عالی. بعد یه سوال دیگه هم بپرسم، جام جهانی 2010 توی کدوم کشور برگزار شد؟ میزبانش فکر میکنی؟ کشور اروپایی نبوده.
2: نبود.
1: آسیایی هم نبوده.
2: روسیه؟
1: نه روسیه فکرم 2018 بود. 2010
2: 2018.
1: آره قهرمان جام جهانی قبلی کی بود؟ 2022.
2: آه اونو یادمه. فرانسه.
1: نه نه فرانسه با یه تیم دیگه بازی کرد، اون تیم قهرمان شد.
2: فرانسه با آرژانتین بازی کرد.
1: آره آرژانتین. آرژانتین قهرمان شد یا فرانسه؟
2: آه من در ذهنم فرانسه بود.
1: آرژانتین دیگه که خیلی سر و صدا هم کرد، مسی تونسته بود که به مقام قهرمانی برسه با آرژانتین. آره عالی. حالا بین دو شنونده، ما دو تا تماس داشتیم دیگه، بین دو شنونده ما یه رای گیری میکنیم از شنونده ها، ببینیم که کی انتخاب میشه برای بازی امشب راکسی سینما واو. سیتی واک.
2: واو. آره آره امیدوارم یادم چند شب پیشا یه خانمی جواب داد برای آقای اومد اصلا یه سوالای تکنیکی شما پرسیدین همه رو.
1: آره من سعی میکنم از خانوما یه مقدار سوالها رو راحت‌تر بپرسم، آقایونو سخت میکنم. آره خواهش میکنم، خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم.
2: منم همینطور.
1: خدا نگهدارتون باشه. شب خوش. خدا حافظ.

0: قلب‌های شما.
1: خب دیگه رفته رفته به پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم. ممنونم که با ما همراه بودی در نخستین برنامه این هفته. پر انرژی و نوید یک هفته فوق‌العاده باحال رو داد این برنامه و انرژی شما. امیدوارم که تا پایان هفته با ما همراه باشید. 29 ماه جون برنامه امشب هم به پایان رسید و فردا در آخرین برنامه ماه جون هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود. فردا سه‌شنبه برنامه صبح شما با هنان رو هم فراموش نکنید، میتونید گوش کنید از ساعت 7 صبح تا 10 صبح پر انرژی و 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر هم شبنم و کیان در کنار شما عزیزان خواهند بود. یه تولد دیگه هم جامون، من برم این تولد رو هم تبریک بگم شرمنده‌تون نشم. آزاده جان فرستادن که تولد بابک برادرم هست، از طرف من و سورن و پدر و مادرم میخواستم آهنگ تولد واسش بذاری. چشم، از همینجا بهش بگم که ما یک بابک در خانواده داریم که مهربون ترین هست و همیشه هست و روش میشه حساب کرد. انشالله تندرست باشی و شادکام. بابک جان تولدت مبارک، که خیلی طرفدار داری. تولدت مبارک، با آرزوی بهترین ها برای تو بابک در کنار سورن پدر و مادر عزیز آزاده. خوش بگذره حسابی بهت، تولدت مبارک. سال فوق‌العاده‌ای رو برات آرزو میکنم، کنار خانواده همیشه شاد باشی و هر چیزی که دلت میخواد برسی. تولدت بازم مبارک. رسیدیم به پایان برنامه امشب. دانیال محمد، باز یه محمد دیگه، شبنم، همگی شرکت کردن تو مسابقه. خب دیگه شانس با دو نفر یار بود امشب، البته تا پایان هفته هم در کنار شما عزیزان خواهم بود. آقا عبدالله عزیز برنده امشب شدن، برنده 4 تا بلیت از راکسی سینما که امشب میتونن بازی رو ببینند در راکسی سینمای سیتی واک به صرف پاپکورن و نوشیدنی برای خودشون و سه همراه دیگه. مبارکت باشه عبدالله جان اگه صدای منو میشنوی. و همچنین فینالیست شدی برای بردن یک تلویزیون 75 اینچ و سابسکریپشن تات، که امیدوارم برنده اون هم بشی. دیگه فوق‌العاده میشه اگه این اتفاق بیفته. حالا امشب خوش بگذره بهت، بازی رو ببین و برای ما تعریف کن دیگه. فردا و تا آخر هفته هم این جایزه رو برای شما عزیزان خواهیم داشت در راستای کمپین هوم آف فن. باز هم تشکر ویژه‌ای دارم از اسپانسرهای خوبه این کمپین، یعنی رویا بانک با تیم استر فارمسی و راکسی سینما. شب فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم با آرزوی بهترین ها و حسن ختام برنامه ما هم باشه. پیغامی که زهره جان مثل همیشه لطف داشته برای ما فرستاده: عصر یک معماست، درست مانند یک رؤیا، غروب در آن نهفته و شب در کمینه. امیدوارم در این غروب زیبا لبتون خندون، کامتون شیرین و دلتون خالی از هر غم و غصه باشه. البته دم غروب این پیغام رو برای ما فرستاده بودن، یه مقدار با تاخیر من خوندم. شب فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو می‌کنم، مملو از آرامش، پر از ستاره. شب بر همگی خوش.

هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دوتا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی در پی سقوط یک بالگرد در عربستان سعودی که به جان باختن تمامی 14 سرنشین آن انجامید با این کشور ابراز همدردی کرده است. این بالگرد که متعلق به شرکت سعودی آرامکو بوده است روز گذشته سقوط کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای با ابراز تأسف مراتب تسلیت خود را به پادشاهی عربستان سعودی و خانواده‌های قربانیان این حادثه در منطقه رأس التنوره اعلام کرد. امارات همچنین همبستگی خود را با عربستان سعودی در پی این حادثه تلخ مورد تأکید قرار داد. در ادامه مسابقات عکاسی در ابوظبی، عکسی از زیاب النعیمی که گرد همای خانوادگی چند نسل با ریشه در سنت‌های اماراتی را به تصویر می‌کشد، به عنوان برنده جایزه خانواده در قاب معرفی شده است. این رقابت عکاسی در سراسر کشور و در چارچوب سال خانواده امارات 2026 در ماه

0: این فضاپیما شده است. این ماموریت به ارزش 30 میلیون دلار با همکاری شرکت کاتالیست اسپیس تکنولوژیز انجام خواهد شد و بر اساس آن یک فضاپیمای رباتیک مجهز به 3 بازو به این رصدخانه نزدیک شده و آن را به مداری بالاتر و پایدارتر منتقل خواهد کرد. قابل ذکر است که رصدخانه سویفت که از سال 2004 در حال فعالیت است، برای جلوگیری از ورود مجدد به جو زمین نیاز فوری به افزایش ارتفاع مدار خود دارد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اما رادوکانو تنیس باز شماره 1 بریتانیا در آستانه نخستین دیدار خود در مسابقات ویمبلدون به دلیل شکستگی در ناحیه پای راست از این رقابت‌ها کناره گیری کرد. این تنیس باز 23 ساله و قهرمان پیشین مسابقات اوپن آمریکا با انتشار پیامی در اینستاگرام تصمیم خود را اعلام کرد.
1: I just feel like maybe it's a head thing with her. She just needs to sort of sort out her head. She's got the game. She's got the tennis really. She just needs to build confidence.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی

توی این کهکشون من بی نشونم بی تو، با همه آدم و نامهربونم بی تو، مثل ستاره‌ای بی آسمونم بی تو.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی

0: صبح شما با هنان.
1: تصور کنید که فقط 5 دقیقه تا پایان زندگیتون باقی مونده. شاهزاده میشکین در رمان ابله از مردی حرف میزنه که فقط 5 دقیقه تا مرگ فاصله داره. اون تصمیم میگیره که این 5 دقیقه رو تقسیم کنه. 2 دقیقه اول برای خداحافظی با دوستاش، 2 دقیقه بعد برای فکر کردن به خودش و 1 دقیقه آخر فقط برای تماشای دنیا. شاید لازم نباشه تا مرگ صبر کنیم تا ارزش زندگی رو بفهمیم. قبل از اینکه دیر بشه زندگی رو بیا زندگی کنیم، بیشتر دوست بداریم، بیشتر ببخشیم، بیشتر تجربه کنیم و قدر آدمایی که کنارمون هستن بیشتر بدونیم.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
2: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی در پی حادثه‌ای که در قطر و در جریان یک عملیات نظامی در منطقه رخ داده است و به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن فرد دیگری انجامید، ابراز همبستگی کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای با ابراز تسلیت صمیمانه به خانواده جانباخته، دولت و ملت قطر، برای فرد مجروح نیز آرزوی بهبودی سریع کرد. وزارت کشور قطر اعلام کرده است که عملیات جستجوی دریایی پس از آن آغاز شد که یک شناور حامل دو سرنشین در زمان مقرر به بندر باز نگشته بود. گمرک دبی از ناوگانی از خودروهای پیشرفته فناورانه رونمایی کرده است که برای پشتیبانی از واحد سگهای ردیاب در مقابله با قاچاق مواد مخدر و جرایم فرامرزی به کار گرفته خواهد شد. این خودروهای ویژه به سامانه‌های هوشمند، محفظه‌های نگهداری با کنترل دما، دوربین‌های داخلی و اتصال لحظه‌ای به مرکز عملیات گمرک دبی مجهز هستند. مقامات اعلام کردند که این به‌روزرسانی‌ها ضمن بهبود عملیات میدانی به ارتقای رفاه سگ‌های گمرکی نیز کمک خواهد کرد. این واحد از ابتدای سال جاری تا کنون 290 مأموریت در گذرگاه مرزی امارات به انجام رسانده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، موج گرمای بی‌سابقه‌ای که طی بیش از یک هفته موجب صدها مورد مرگ و اختلال در زندگی روزمره در سراسر اروپا شده است، امروز ایتالیا و منطقه بالکان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. این در حالی است که نگرانی‌ها درباره گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی نیز افزایش یافته است. همچنین هشدار داده شده است که از ابتدای هفته آینده

0: They have really good players, really well defense work, strong physical players. We need a perfect performance.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

بله میگم ابرو کمونه کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده گل خوشبوی

3.4. ریتم

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com
3: Home of Fans ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات سه بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم حامی رسمی 12th بازیکن.
4: به کسی حواسم نیست،

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
1: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید. از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام، هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی در پی سقوط یک بالگرد در عربستان سعودی که به جان باختن تمامی 14 سرنشین آن انجامید، با این کشور ابراز همدردی کرده است. این بالگرد که متعلق به شرکت سعودی آرامکو بوده است، روز گذشته سقوط کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای با ابراز تأسف، مراتب تسلیت خود را به پادشاهی عربستان سعودی و خانواده‌های قربانیان این حادثه در منطقه رأس التنوره اعلام کرد. امارات همچنین همبستگی خود را با عربستان سعودی در پی این حادثه تلخ مورد تاکید قرار داد. در ادامه مسابقات عکاسی در ابوظبی، عکسی از زیاب النعیمی که گرد همای خانوادگی چند نسل با ریشه در سنت‌های اماراتی را به تصویر می‌کشد، به عنوان برنده جایزه خانواده در قاب معرفی شده است. این رقابت عکاسی در سراسر کشور و در چارچوب سال خانواده امارات 2026 در ماه مارس آغاز شد و با تاکید بر نقش عکاسی به عنوان ابزاری مؤثر برای روایتگری، بیان فرهنگی و حفظ ارزش‌ها و سنت‌هایی که نسل‌های مختلف را در امارات به هم پیوند می‌دهد برگزار شد. برگزیدگان این رقابت‌ها طی مراسمی ویژه در ابوظبی مورد تقدیر قرار گرفتند و آثار منتخب قرار است در قالب یک نمایشگاه و در جریان جشن عیدالاتحاد 2026 به نمایش گذاشته شوند. و اما در بخش خبرهای علمی، ناسا در حال آماده سازی برای اجرای ماموریتی است که هدف آن نجات یک رصدخانه قدیمی به نام نیل گرلز سویفت از سقوط به زمین است. این اقدام در پی فعالیت‌های شدید اخیر خورشیدی است که باعث کاهش سریع‌تر ارتفاع مدار این فضاپیما شده است. این ماموریت به ارزش 30 میلیون دلار با همکاری شرکت کاتالیست اسپیس تکنولوژیز انجام خواهد شد و بر اساس آن یک فضاپیمای رباتیک مجهز به 3 بازو به این رصدخانه نزدیک شده و آن را به مداری بالاتر و پایدارتر منتقل خواهد کرد. قابل ذکر است که رصدخانه سویفت که از سال 2004 در حال فعالیت است، برای جلوگیری از ورود مجدد به جو زمین نیاز فوری به افزایش ارتفاع مدار خود دارد.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.uae.

0: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
1: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
0: همینجا وایسا جلو اون کافه.
1: اسم کافه چیه؟
0: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو

زیبا هنوز عشق در حول حوش چشم تو میچرخد، آنگونه عاشقان که حرمت مجنون را احساس می‌کنند.

0: رادیو شما 93.4.
1: یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم، عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم.

ترسیدم از حرفایی که پشت سرت هست، ترسیدم و راهی به جز خواهش ندارم، میترسم این

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
2: 93.4.